0: tinerețea mea, senină.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

nostalgie, și la veni inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Guvernul condus de Vasile Tofan a depus miercuri jurământul de învestire și a început oficial mandatul. Ceremonia a avut loc la președinție în prezența șefei statului Maia Sandu, după ce noul cabinet de miniștri a primit votul de încredere al Parlamentului. De la exportul merelor moldovenești până la investiții în energie și industria farmaceutică, Republica Moldova și India își extind parteneriatul economic, iar Chișinăul își propune să devină un punct de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a ratat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și România. Guvernul condus de Vasile Tofan a depus miercuri jurământul de învestire și a început oficial mandatul. Ceremonia a avut loc la președinție în prezența șefei statului Maia Sandu, după ce noul cabinet de miniștri a primit votul de încredere al Parlamentului. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat și citirea decretului prezidențial. Prim-ministru Vasile Tofan și membrii noului executiv au depus jurământul de credință, angajându-se să respecte Constituția și legile țării, să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să-și exercite mandatul în interesul cetățenilor.

0: mi-asum și vreau să trimit acest mesaj clar, că sunt un, voi fi un premier exigent, care se focusează în primul rând pe rezultate, mai puțin pe proces, și în cazul în care nu vor fi livrate rezultate, eu cred că va trebui să avem o discuție directă și să ne asumăm inclusiv anumite schimbări. E foarte important să adoptăm noua politică fiscală, da, pentru că de ea depind alte politici cu care venim, inclusiv legea salarizării, care presupune creșterea salariilor în sectorul public. Acum, cred că trebuie să învățăm din greșelile din trecut. Cred că de data asta o să-mi permit să nu mă aventurez în detalii la această etapă. Trebuie să venim cu o propunere consolidată și să nu comunicăm fragmentar.
1: Președinta Maia Sandu a menționat că agenda guvernului este clară și că un aspect important este ca țara noastră să continue să se alinieze la standardele europene.
2: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului.
1: Președinta Maia Sandu a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. Cabinetul său a primit votul de încredere din partea Parlamentului ieri cu votul a 51 de deputați. În noul guvern se regăsesc aproape toți miniștrii din guvernul Munteanu, în afară de Ludmila Catlabuga, Andrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan. Astfel, la șefia Ministerului Agriculturii a fost propus Radu Musteață, la cel al Culturii Dan Suruceanu, la Ministerul Sănătății Alexandru Gasnaș, iar la cârma Ministerului Finanțelor deputata Victoria Belous.
3: Termene limită pentru tăieri de cheltuieli, salarii plafonate și mai puține deplasări. Așa a început Vasile Tofan prima ședință a noului guvern, care a fost convocat la doar câteva ore de la învestire. Prim-ministrul le-a cerut miniștrilor să fie curajoși să înceapă lucrurile mari cu pași mici.
4: Schimbarea la guvern a venit nu doar cu miniștri noi, dar și cu mobilier nou. Astfel, fotoliile din piele din sala de ședință au fost înlocuite cu scaune moderne. După ce a luat loc în scaunul nou-nouț, Vasile Tofan s-a arătat deranjat de faptul că membrii guvernului au primit cadou câte un tricou. Premierul a calificat acest gest drept cheltuieli nejustificate.
5: Nu vreau să par nesimțit și un om, știți, cu obraz subțire. Dar e un mic exemplu care cred că contează. Eu cred că noi, miniștrii, trebuie să cumpărăm acest tricou, da? Nu să-l primim cadou. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă bucur că e produs în Moldova. Dar 16 tricouri cât suntem noi aici, deja sunt 2000 de lei. Când am pornit restructurările în companiile care am lucrat, am început de la lucruri simple. Când pleci din cameră, stingi lumina, chiar dacă nu te vede nimeni. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimeni. Da? Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți.
4: Totodată, noul premier a declarat război salariilor nesimțite. Tofan i-a cerut secretarului general al guvernului Alexei Buzu până la sfârșitul lunii iulie să prezinte o inițiativă privind plafonarea lefurilor.
5: Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem și oamenii să aibă percepția de echitate. Mi se pare foarte important. Noi nu o să putem face reforme dacă nu o să restabilim încrederea, pentru că noi nu putem veni și să spunem oamenilor că voi trebuie să strângeți curaua în timp ce noi tolerăm abuzurile sistemului.
4: Tot în debutul ședinței, Vasile Tofan a lansat o adresă de e-mail unde antreprenorii se pot plânge direct pe controlele din partea instituțiilor statului pe care le consideră abuzive.
5: Asta e șansa voastră directă să ne spuneți istoria voastră. Noi să le procesăm pe toate aceste adresări și cred că o să învățăm din ele. Și unii din ele vreau să le citim inclusiv public aici în ședința guvernului.
4: De asemenea, Tofan le-a cerut ministerelor și agențiilor din subordine să prezinte până la 22 septembrie propuneri pentru optimizarea aparatului de stat. În același timp, noul premier a dat asigurări că va limita deplasările de serviciu pentru a fi prezent acasă.
5: Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
4: Pe agenda primei ședințe a executivului s-au aflat 24 de subiecte, majoritatea dedicată procesului de integrare europeană.

0: Europeană.
1: Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă. Cel mai bun exemplu al acestui potențial este domeniul energiei. O companie indiană, câștigătoare a unei licitații internaționale, a construit linia electrică Vulcănești-Chișinău, un proiect strategic pentru securitatea noastră energetică, aflat la etapele finale de testare și punere în funcțiune.
0: Totodată, șefa statului a menționat că Republica Moldova își dorește ca parteneriatul cu India să aducă beneficii concrete pentru cetățeni și economie.
1: În primul rând, ne dorim să extindem comerțul. Vrem ca pe piața indiană să ajungă tot mai mult produsele agroalimentare moldovenești. Astăzi vom deschide împreună forumul de afaceri Moldova-India, care urmărește să creeze legături directe între oameni de afaceri și companii din cele două țări. Au fost încheiate negocierile asupra unui nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior, care va fi semnat în curând. Vrem să valorificăm și experiența Indiei în producerea medicamentelor accesibile și să atragem investiții farmaceutice în Republica Moldova.
0: La rândul său, președinta Indiei a menționat că, deși Republica Moldova și India sunt îndepărtate geografic, prietenia dintre cele două țări continuă să crească, iar cooperarea se aprofundează în diferite domenii.
2: Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de locuri de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. De asemenea, vom dezvolta totul ce ține de inteligența artificială și alte tehnologii emergente.
0: Cele două șefe de stat au reafirmat angajamentul pentru pace, dialog și respectarea dreptului internațional. Maia Sandu a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a cerut sprijin pentru Kiev, iar Draupadi Murmu a reiterat că India susține soluționarea conflictelor prin dialog și diplomație. În semn de prietenie, președinta Indiei i-a oferit Maia Sandu un bust al lui Mahatma Gandhi, ce va fi instalat în parcul la Izvor din Chișinău. Relațiile dintre cele două state s-au intensificat în ultimii ani. În 2024 au fost reluate consultările politice bilaterale după o pauză de 21 de ani și a fost deschisă ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Totodată, India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar peste 1400 de studenți indieni învață în prezent în universitățile din Republica Moldova.
3: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost înmânat o notă de protest. Moscova acuză autoritățile moldovene de încălcarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Potrivit Ministerului Rus de Externe, polițiști moldoveni ar fi intervenit împotriva unor angajați ai ambasadei Rusiei în două incidente produse la Chișinău și la punctul de trecere Leușeni și avertizează că își rezervă dreptul de a răspunde în oglindă. Ministerul Afacerilor Externe Republicii Moldova a confirmat convocarea ambasadorului, dar a respins acuzațiile. Diplomația de la Chișinău afirmă că toată acțiunea întreprinsă față de misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova respectă Convenția de la Viena, legislația națională și principiul reciprocității în relațiile diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune. Avertismentul vine în contextul escaladării confruntării dintre Statele Unite și Iran, al restricțiilor impuse în spațiul aerian și al riscurilor crescute pentru transportul maritim în Golful Persic și Marea Roșie.
0: Cetățenii moldoveni care se află deja în aceste state sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită, să urmărească informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile emise în situații de urgență. Totodată, moldovenii sunt încurajați să comunice ambasadelor datele lor de contact pentru a putea fi informați și asistați rapid în cazul unei situații de urgență. În legătură cu restricțiile impuse în spațiul aerian al mai multor state din Orientul Mijlociu, călătorii sunt rugați să verifice statutul zborurilor și să ia în calcul rute alternative. Avertizarea MAIE este emisă în contextul

0: în care de 9 nopți consecutiv forțele americane desfășoară lovituri asupra unor centre de comandă militare iraniene, bazelor de lansare a rachetelor și dronelor, capacităților navale și sistemelor de apărare aeriană, care presalii pentru atacurile atribuite Iranului asupra navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că operațiunile au drept scop protejarea libertății de navigație prin unul dintre cele mai importante coridoare maritime din lume. Potrivit armatei americane, de la începutul lunii mai a fost facilitat tranzitul a aproximativ 900 de nave comerciale și transportul a circa 450 de milioane de barili de țiței. În paralel, Teheranul transmite că este dispus să continue negocierile cu Washingtonul dacă acestea vor servi intereselor Iranului. Totuși, tensiunile rămân ridicate, iar rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite, măsură care riscă să agraveze perturbările deja provocate de atacurile asupra petrolierelor din strâmtoarea Ormuz. Situația din regiune a afectat deja transportul maritim. În weekend, un petrolier sub pavilion maltez a fost lovit de un proiectil în largul coastelor Omanului, iar echipajul a fost evacuat după izbucnirea unui incendiu la bord. În același timp, presa din Kuwait a relatat că Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra unei instalații de producere a energiei electrice și de desalinizare a apei, infrastructură esențială pentru alimentarea țării cu apă potabilă.
1: Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a ratat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. În timp ce piața livrărilor s-a dublat, creșterea a fost acaparată de operatorii privați, iar compania de stat a rămas cu serviciile cele mai costisitoare și mai puțin rentabile. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și România.
0: Fenomenul a dus și la majorarea numărului de angajați în acest domeniu. Serviciile poștale private înregistrând pentru prima dată 1000 de angajați, o creștere de peste 40%.
2: Numărul maxim de angajați în domeniul poștal au fost în 2020 6060 de persoane, dintre care 5540 la Poșta Moldovei. Numărul lor a scăzut constant până în 2024, iar în 2025 le avem un fenomen nou, că numărul oamenilor ocupați în serviciul poștal a crescut, observați, de la 4430 la 4810, însă a crescut din contul serviciilor poștale private.
0: Totuși, această creștere nu a fost valorificată în aceeași măsură de operatorul poștal național. Autorul analizei susține că segmentul cel mai profitabil al pieței a trecut în mâinile operatorilor privați, în timp ce operatorul național a rămas cu servicii ce presupun cele mai mari costuri și cel mai mare volum de muncă. Astfel, un operator poștal din Ucraina și altul din România au concentrat peste 80% din creșterea totală a pieței.
2: Poșta Moldova încasează pe an 70.000 de lei pe angajat. De aici el trebuie să aibă toate costurile lui de funcționare și plus să dăie salariu și plus să plătească impozite. Cât poate fi salariul unui om dacă el generează venituri la serviciu poștal de 70.000 de lei? Este o sumă incredibilă, am calculat-o de 10 ori, nu e posibil așa ceva. Iar serviciu poștal străin 680.000 de lei.
0: Specialiștii susțin că dezvoltarea comerțului online va continua, iar în următorii ani piața internă ar putea trece prin aceeași transformare prin care au trecut comenzile internaționale. Pentru consumatori, aceasta înseamnă acces printr-un singur click la o gamă mai largă de produse, iar pentru companii o nouă competiție pe piața serviciilor de livrare în interiorul țării.
1: Intemperia de duminică seară a provocat pagube în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Arbori doboriți, subsoluri inundate și drumuri blocate au mobilizat 10 de echipe de intervenție în urma ploilor torențiale și rafalelor de vânt din 19 iulie. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au efectuat 20 de intervenții pentru înlăturarea consecințelor precipitațiilor și vijeliei.
3: 17 intervenții au vizat defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vânt în municipiul Chișinău și în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova. În alte 3 cazuri, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe și subsoluri inundate din Chișinău și raionul Cantemir. În capitală, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa dintr-un apartament situat la demisol pe strada Drumul Viilor. În același timp, în localitatea Cania și în orașul Cantemir, echipele IGSU au pompat aproximativ 110 metri cubi de apă din beciuri și subsoluri. Cele mai multe intervenții au avut loc însă pe străzile din Chișinău, unde vântul puternic a doborât arbori peste autoturisme, carosabil și rețele electrice. Salvatorii au acționat pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și pe bulevardul Cuzavodă pentru degajarea drumurilor și înlăturarea pericolelor. În sprijinul echipelor de intervenție au venit și angajații de la Spații Verzi, care au înlăturat arborii căzuți și crengele rupte. Cea mai gravă situație a fost înregistrată pe strada Ion și Doina Alde Teodorovici, unde o salcie cu un diametru de aproximativ 45 de centimetri s-a rupt și a căzut peste un automobil. Totodată, mai mulți copaci au fost scoși din rădăcini pe strada Paris și Marinescu. Alte crengi rupte au fost înlăturate de pe străzile Nicolae Costin, Vasile Lupu, calea ieșilor de Leanu și Sucevița, unde rafalele de vânt combinate cu ploile abundente au creat pericole pentru participanții la trafic. Potrivit responsabililor de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, precipitațiile abundente asociate cu vântul puternic pot provoca prăbușirea chiar și a arborilor sănătoși. Din cauza suprasăturării solului cu apă și a presiunii excesive asupra coroanelor, pompierii îndeamnă populația să respecte avertizările meteorologice, să evite staționarea în apropierea arborilor, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare și să apeleze serviciul de urgență 112 în cazul apariției unor situații de risc.
1: Și în România, ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe județe. Cea mai gravă este situația în județul Prahova. În localitatea Slon, din comuna Cerașu, scurgerile de pe versanți au inundat un drum comunal, provocând o alunecare de teren. Accesul rutier către aproximativ 80 de gospodării a fost întrerupt, iar locuitorii au ajuns la case doar pe jos.
3: Pompierii și echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din gospodării, curți și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea arborilor doborâți de vânt. În mai multe localități din Prahova au fost înregistrate pagube materiale, iar intervențiile continuă pentru limitarea efectelor produse de vremea severă. În imaginile publicate de martori pe rețelele de socializare, se vede cum mașinile sunt luate de apele puternice. Potrivit autorităților, în 39 de localități din 12 județe au căzut ploi abundente însoțite de vijelii. Zeci de locuințe, sute de curți și mai multe subsoluri au fost inundate, iar arborii căzuți au blocat drumuri și au avariat autoturisme. De asemenea, circulația rutieră a fost îngreunată pe mai multe drumuri naționale și județene din Bacău, Buzău, Călăraș și Cluj. Printre județele afectate se numără și Buzău, Vrancea, Iași, Constanța, unde viiturile au inundat gospodării și au impus intervenția echipelor de urgență. În unele zone, cantitățile mari de precipitații au blocat temporar căile de acces. Oamenii sunt rugați să respecte avertizările meteorologice și să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau alunecări de teren. Echipele inspectoratului pentru situații de urgență rămân în teren pentru monitorizarea evoluției fenomenelor și acordarea sprijinului personalului persoanelor afectate.
1: Cel puțin 6 persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite în urma cutremurului care a zguduit regiunea centrală a Peru. Aproximativ 300 de oameni au fost afectați și au avut nevoie de sprijin temporar după ce mai multe locuințe au fost distruse sau avariate. Seismul a lovit zona montană a țării, în apropierea unor comunități din Anzi. Cutremurul cu magnitudinea de aproximativ 5,5, produs în noaptea de 19 spre 20 iulie, a fost răsimțit puternic de localnici, iar în mai multe sate oamenii au ieșit din casă de teamă că imobilele ar putea să se prăbușească.
3: Potrivit autorităților peruiene, cele mai mari pagube au fost înregistrate în zonele rurale, unde locuințele sunt construite în special din materiale tradiționale. Mai multe case au fost distruse complet, iar altele au suferit fisuri importante și au devenit nesigure pentru locuire. Echipele de intervenție au fost trimise în zonele afectate pentru evaluarea pagubelor, îndepărtarea resturilor și acordarea ajutorului persoanelor rămase fără adăpost. Pompierii și salvatorii au verificat clădirile afectate pentru a se asigura că nu există oameni blocați sub dărâmături. Autoritățile locale au organizat puncte de sprijin pentru familiile afectate și au început evaluarea necesarului de ajutoare. Mai mulți locuitori au ales să rămână în aer liber după cutremur, de teamă că replicele seismice ar putea provoca noi pagube. Seismul a afectat și clădiri de valoare istorică, o biserică veche din zona Changos Bajo, a suferit deteriorări în urma mișcărilor telurice, iar specialiștii urmează să stabilească amploarea pagubelor.
4: Imagínate que alguien salga vivo de este tipo de caída de casa de la familia Canahualpa, donde hemos estado aquí en la fiesta.
5: Să scapi cu viață după asemenea prăbușiri este un noroc. Casa familiei Canahualpa, unde am fost aici la petrecere, chiar are nevoie de intervenții. Ei au nevoie de mult ajutor. Aici suntem la intrare. Prieteni, vă arătăm imagini cu ceea ce a rămas. Asta este o motocicletă care a fost distrusă. Aceasta este casa familiei Canahualpa, care este în pericol de a se prăbuși.
4: La familia Canahualpa. Este în peligro, de poder caer, nos dicen que incluso ha aplastado también BI.
3: Autoritățile nu exclud noi replici, iar echipele de urgență rămân pregătite să intervină în cazul unor noi solicitări. Peru se află în una dintre cele mai active regiuni seismice ale lumii, fiind situat pe așa numitul cerc de foc al Pacificului, o zonă unde au loc frecvent cutremure din cauza interacțiunii dintre plăcile tectonice.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Reluare.
1: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Cultura română și cea din Republica Moldova sunt profund interconectate prin limbă, istorie și tradiții, formând un spațiu cultural comun. De-a lungul timpului, personalități de referință de pe ambele maluri ale Prutului au contribuit la îmbogățirea patrimoniului universal în literatură, muzică, teatru și arte plastice. Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, sunt Stella Botez și ascultați emisiunea Dimensiuni Culturale la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Cultura este puntea care unește oameni, generații și comunități dincolo de granițe. Între Republica Moldova și România există o legătură profundă, construită pe aceeași limbă, pe tradiții comune, pe valori și pe un patrimoniu cultural care continuă să inspire. Promovarea culturii într-un mod interconectat înseamnă mai mult decât organizarea de evenimente sau schimburi artistice. Înseamnă colaborare între instituții, susținerea artiștilor, valorificarea tradițiilor populare și încurajarea noilor generații să descopere și să păstreze identitatea culturală comună. Festivalurile, expozițiile, spectacolele, proiectele educaționale și inițiativele culturale desfășurate pe ambele maluri ale Prutului contribuie la consolidarea unei relații bazate pe respect, creativitate și solidaritate. Prin cultură, Republica Moldova și România își reafirmă rădăcinile comune și își construiesc împreună viitorul. Fiecare colaborare artistică, fiecare carte, cântec sau tradiție împărtășită reprezintă un pas înainte în apropierea oamenilor și în promovarea valorilor autentice care definesc spațiul românesc. Cultura nu cunoaște granițe, ea unește suflete, creează punți de dialog și demonstrează că identitatea, patrimoniul și creația artistică pot deveni fundamentul unei colaborări durabile între Republica Moldova și România în beneficiul întregii comunități. Emisiunea Dimensiuni Culturale are menirea să promoveze identitatea etnică, culturală, religioasă și lingvistică românească, precum și valorile comune ale spațiului românesc. Prin subiectele culturale abordate în cadrul acestei emisiuni, ne dorim să contribuim la informarea corectă a cetățenilor din Republica Moldova și la consolidarea legăturilor culturale dintre cele două state românești. În cadrul primei ediții a emisiunii Dimensiuni Culturale, vom vorbi cu personalități care, prin activitatea lor, promovează valorile comune și consolidează frumoase legături ce contribuie la valorificarea patrimoniului românesc.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Dragi radioascultători ai postului de radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, vă propun spre audiție un interviu despre cultura românească și valorificarea ei prin parteneriate eficiente și durabile cu directoarea Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, doamna Monica Babuc.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
3: În primul rând, vă mulțumesc pentru că acceptați să discutăm, să avem o discuție inteligentă și importantă, cred eu, pentru cultura neamului nostru. Având în vedere experiența dumneavoastră în domeniul culturii și activitatea prodigioasă într-o consolidare a unui spațiu cultural comun între Republica Moldova și România, vreau pentru început, doamnă Babuc, să vă întreb ce rol acordă Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău promovării patrimoniului cultural comun românesc.
4: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru interesul de a
0: discuta și de a afla despre activitatea Institutului Cultural Român. Știți bine că vă apreciez și ca artist, acum mă bucur că descoper și calitatea dumneavoastră de jurnalist cultural.
4: Mulțumesc!
0: Institutul Cultural Român este, așa cum se cunoaște, de peste 20 de ani, instituția de diplomație culturală românească, care își propune în general, ca obiectiv strategic, valorificarea și promovarea pe toate căile a culturii românești. Peste 20 de reprezentanțe ale Institutului Cultural Român în lume, de la New York la Beijing și de la Londra la Roma, inclusiv la Chișinău, își propun și realizează acest lucru prin activități concrete. Dar sigur că Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău este cumva o excepție fericită într-un fel în acest sens, pentru că Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău are specificul, dar probabil că și bucuria și onoarea de a funcționa într-un spațiu românesc cultural de asemenea. Deci aici nu putem vorbi strictamente de o valorificare a unui patrimoniu cultural, să zicem, venit de pe malul drept al Prutului. Mai degrabă, noi ne-am fixat drept obiectiv aici, în Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, sincronizarea actului cultural de pe ambele maluri ale Prutului, din ambele state românești, pentru că așa se întâmplă că în virtutea vicisitudinilor istoriei, la 1812, atunci când s-a întâmplat raptul Basarabiei și aceasta a intrat pentru 100 de ani în cadrul Imperiului Rus, perioadă în care s-au făcut eforturi extraordinare din partea Imperiului Rus de a îndepărta, de a îndepărta românii din Basarabia de matca lor culturală. Și după aceea, deja după 1945, știm bine, perioada interbelică a fost un respiro din 18 până în 40, când valorile românești s-au regăsit aici, dar în perioada sovietică au fost făcute eforturi diabolice, chiar aș spune eu, pentru a ne deznaționaliza, pentru a deculturaliza românește vorbind acest popor, și noi ne propunem să readucem la numitor comun, dacă mă pot exprima așa, tot ce se întâmplă din punct de vedere cultural aici în Basarabia, în Republica Moldova, cu tot ce se întâmplă în cultura din România, și să fortificăm relațiile de comunicare, de cunoaștere reciprocă, de creare reciprocă a acestor valori culturale românești din spațiul românesc în general.
4: Și o faceți prin nemijlocit proiecte. Care este natura acestor proiecte?
0: Da, o facem în cadrul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, având la bază o strategie generală a Institutului Cultural Român și în baza unor planuri anuale pe care le aprobăm regulat, în care au la temelie propriu-zis această strategie. Strategia presupune că evenimentele culturale, proiectele cu valoare de unicat sau multianuale, se desfășoară pe practic toate subdomeniile

0: selectați aceste evenimente? Eu bănuiesc că se adresează către Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău mai mulți artiști din toate segmentele culturale cu proiecte, cu idei, poate acestea fiind din cadrul unor instituții culturale, poate fiind artiști liber profesioniști. Cu siguranță aveți o rigurozitate și niște criterii de selecție. Dacă sunt așa, care sunt acestea?
1: Da, noi funcționăm, așa cum am spus, în baza unui plan anual. Acest plan anual, fiindcă ICR Chișinău deja are la activ peste 15 ani de istorie, are în planul său de activitate an de an evenimente notorii care au deja 10 de ediții. De exemplu, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, aflate, să zicem, la ediția a 11-a. Sau Zilele Filmului Românesc, aflate la ediția trecut de 7 sau 8, sau, de exemplu, Zilele Muzicii Românești pe ambele maluri ale Prutului, sau Zilele Muzicii Noi, aflate la ediția 30 și ceva. Class Fest, Festivalul Tinerilor Talente Dramatice ale studenților de la Academiile de Arte, sau Animest, un proiect românesc de film cu desene animate, care a avut extensie aici. Iată, aceste mari proiecte se regăsesc an de an în planul Institutului Cultural Român și sunt sprijinite în fiecare an diferit, în dependență de capacitățile bugetului, dar în fiecare an la aceste subcapitole despre care vă vorbeam, muzică, teatru, literatură, patrimoniu cultural, sigur că sprijinim și ideile care vin de la partenerii noștri de fiecare dată. Asta înseamnă uniunile de creație din Republica Moldova. Asta înseamnă instituțiile naționale și locale de cultură. Vorbim de muzee, biblioteci, de teatre, de direcții culturale, eventual, care vin la noi cu propuneri de proiect pe care noi împreună cu colegii de aici, care sunt cu toții experți cu experiență în domeniu, le discutăm, le analizăm, redirecționăm la colegii noștri de la Institutul Cultural Român de la București și proiectele pe care le vedem foarte bine argumentate, extrem de bine arătat capacitatea de a-și asuma parte din finanțare și de a găsi și alți parteneri, pentru că asta contează foarte mult. Institutul Cultural Român sprijină, vorbind financiar, multe proiecte, dar asta nu înseamnă că finanțele pe care le acordăm noi pot acoperi per general proiecte mari. Și atunci contează foarte mult ca cei care ni se adresează să arate că obiectivul lor, ideea lor este sprijinită și de alți parteneri care recunosc importanța ei culturală și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, avem foarte multe colaborări cu acest cu acești actori culturali despre care v-am vorbit și cărora le facem și conexiuni cu colegii lor din România. Ținem cont și avem o legătură permanentă cu Ministerile Culturii de la București și de la Chișinău, bineînțeles, iarăși cu Uniunile de Creație de la București și de la Chișinău și servim dincolo de catalizator de idei și un fel de punte de legătură dintre aceste instituții, care și așa se cunosc, dar e bine întotdeauna să existe cineva care ajută ca conexiunile și legăturile lor să se fructifice în proiecte frumoase și interesante.
0: Nemijlocit, beneficiari pot fi nu doar asociațiile, cât și liberi profesioniștii?
1: Sigur că da, cei care vin cu proiecte foarte bine argumentate, înscrise într-o logică existentă a Institutului Cultural Român, care logică și strategie poate fi consultată pe pagina Institutului Cultural Român, acolo se poate consulta strategia ICR, să se vadă că, dincolo de, ca să zic, obiectivul general, valorificarea și promovarea pe toate căile a patrimoniului cultural românesc, să se regăsească, să arate cărora din aceste prevederi, din strategie, corespunde ideea lor și să o argumenteze. Și din punct de vedere creativ, și din punct de vedere a altor parteneriate, și din punct de vedere a argumentării solicitărilor financiare pe care le solicită de la ICR. Și dacă toate lucrurile acestea cumva corespund, adică se aliniază, iar comitetul director al ICR de la București sprijină asemenea proiecte, atunci ele se întâmplă și au loc.
0: Și bănuiesc eu că acești beneficiari trebuie să fie foarte atenți și la propriile finanțări. Dacă mai au cumva vreun partener, acesta la fel trebuie să fie cumva cu o imagine bună ca să corespundă. Așa este?
1: Bineînțeles, lucrurile se verifică și noi avem foarte multe proiecte în care partenerii noștri, în primul rând, sunt Ministerul Culturii de aici.
0: Așa, mă refeream la un partener comercial eventual, da. Adică acesta ar Astea fi frumos sunt... să fie, aibă o imagine decentă.
1: Cu siguranță, nici nu se discută lucrurile astea. În general, sunt cum să zic, o evidență că atunci când se fac anumite proiecte, se verifică. Acum avem toate posibilitățile să putem verifica istoricul unui actor cultural sau altul, experiențele sale, modul de a fi. Sigur că lucrurile legate de chestii mai urâte sau scandaluri se evită de toată lumea, nu numai de ICR, și nu credem că asta ar putea fi pus în discuție.
0: Ați menționat mai devreme câteva proiecte mari despre reuniunea teatrelor, proiecte legate de festival de film. Cu ce alte proiecte, poate pe care n-ați reușit să le menționați, mari, proiecte mari, se poate mândri ICR Mihai Eminescu aici la Chișinău?
1: Da, să știți că vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că, sigur, ar fi fost cumva superflu să vorbim despre rolul lor dacă ne-am fi limitat strict la proiectele pe care le-am moștenit, proiecte frumoase pe care le iubim, pe care le-am moștenit, fiindcă asta nu ar fi vorbit despre aportul nostru în relațiile culturale din spațiul românesc. Ei, bine, eu cred că am putea și noi găsi pentru ce să ne mândrim și lucrurile astea se materializează în special în câteva, mai multe chiar, proiecte mari de care suntem mândri. În primul rând, noi ne-am pus scopul să facem mai multe extensii în Republica Moldova, în primul rând, pentru că aici muncim noi, ICR Chișinău, a unor evenimente notorii de la București. De exemplu, cel mai mare eveniment muzical din România, Festivalul Internațional de Muzică George Enescu, pentru prima oară a trecut prutul oficial vorbind și și-a realizat extensia la Chișinău, având noi înțelegerea că acest lucru deja se va întâmpla an de an, odată cu evenimentele festivalului concurs George Enescu. Deci, pentru prima oară în Republica Moldova, în cadrul festivalului anul trecut, a venit Orchestra de Cameră a României, Romanian Chamber Orchestra, sub bagheta directorului artistic a Festivalului Internațional de Muzică George Enescu, marele dirijor Cristian Măcelaru, care conduce Orchestra Simfonică a Franței și două orchestre mari din Statele Unite ale Americii, celebre, el și el fiind un celebru dirijor, care au fost în Republica Moldova cu un concert de unicat și au oferit muzicanții Romanian Chamber Orchestra și masterclass-uri gratuite pentru tinerii interpreți de aici. Noi suntem foarte mândri de acest lucru pentru că credem că muzica românească are drept emblemă, sigur că mari creatori, în primul rând pe George Enescu, dar ca valorificare a acestei muzici, anume Festivalul George Enescu. Și era cumva impropriu că la București se întâmplă lucruri excepționale în cadrul acestui festival, iar Chișinău rămâne cumva cu auzitul. Și am zis că e bine ca acest festival să fie prezent aici. Am găsit în persoana Cristinei Uruc, doamnei director de la Artexim, companie care organizează, companie de stat publică care organizează acest festival. Și iată, în anul care vine, vom avea iarăși reprezentația în cadrul festivalului George Enescu la Chișinău, cu orchestră, cu Cristian Măcelaru, cu cu masterclass-uri oferite, iar ICR-ul este cel care și-a asumat această inițiativă. Mai departe, la Iași există un proiect absolut extraordinar care se numește Luna Sculptorilor Români, aflat la 10-a ediție. În acest an, grație, cum să zic, comunicării noastre cu actorii culturali de la Iași, în primul rând cu oamenii din Uniunea Artiștilor Plastici, doamna Maria Bilașevski, președinte la Iași, filialii de la Iași, domnul Vlad Leon Babcineschi, am reușit extensia Lunii Sculptorilor Români la Chișinău, pentru că în acest an sărbătorim o mare aniversare a lui Constantin Brâncuș, emblema sculpturii moderne mondiale, da, și emblema sculpturii românești. Și am reușit o expoziție în cadrul Galeriei Brâncuș a sculptorilor români și basarabeni deopotrivă, în cadrul Lunii Sculptorilor Români. Adică, în limitele acestea, Chișinău este gazdă a unor evenimente. În afară de aceasta, Institutul Cultural Român a organizat și o conferință a unui mare exeget Brâncuș, Cătălin Davidescu, de la Craiova. Iată un al doilea proiect. Pe urmă, vreau să vă spun că noi ne preocupăm foarte mult inclusiv de istoria neamului nostru și de pagini inedite pe care la Chișinău nu întotdeauna a avut public o ocazia să le cunoască. De exemplu, în România există cunoscuta zi națională dedicată conferinței de la Trianon, care conform legii este stabilită în fiecare 4 iunie anual. În Republica Moldova, despre conferința de la Trianon, care a, după primul război mondial, a constituit baza formării statului modern român unitar, nu se cunoaște aproape nimic. E un rând, cred că, în manualul de istorie. Este deja al treilea an când organizăm conferințe științifice cu comunitatea istoricilor, cu Asociația Istoricilor Alexandru Moșanu, cu facultățile de istorie de la Universitatea de Stat, cu universitățile în general. În acest an am avut această conferință la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți. Și am văzut că interesul în raport cu activitățile noastre este mereu crescând, iar oamenii s-au familiarizat cu această dată istorică importantă, care cumva trecea cumva un pic pe alături de noi, lucru care ne bucură, pentru că asta înseamnă că noi acoperim niște pete albe din istorie. Și un ultim proiect la care iarăși ținem, nu ultimul decât ceea ce vă pot spune, dar recent, este cel pe care l-am inaugurat la 27 martie curent, dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. În acest an, noi, această dată este în fiecare an sărbătorită diferit. În acest an am evocat-o prin o expoziție inaugurată la Muzeul Național de Istorie și care s-a numit Regina Maria și Chișinăul. Regina Maria, care anul trecut i-am aniversat 150 de ani de la naștere, a vizitat de 3 ori Chișinău în anii 1920, 25 și 27. Și ce e interesant, că în Chișinău și în alte localități, dar mai ales la Chișinău, s-au păstrat puține, dar s-au mai păstrat obiective pe care Regina Maria și regele Ferdinand le-au vizitat. Unele dintre ele s-au păstrat, mai puține, dar mai multe sunt în stare de degradare, iar altele chiar au dispărut. Proiectul nostru a constat în aceea că 2 artiști de foarte bună renume din Chișinău, Antonina și Vitalie Grișciuc, și-au propus să pună pe pânze aceste locuri vizitate de Regina Maria și cele care, în primul rând, cele care mai există acum, ca să le mai păstrăm în continuare valoare și să povestim oamenilor cum sunt legate ele. Și iată această expoziție care îngloba în sine cam 80 și ceva de lucrări de pictură, grafică modele de artă plastică, a fost inaugurată pe 27 martie la Chișinău și a fost prelungită cam de 2 ori, din câte știm noi din estimările noastre, împreună cu colegii de la Muzeul Național de Istorie. La solicitarea vizitatorilor a fost prelungită de 2 ori și a fost vizitată de peste 8 mii de vizitatori. Atât de mare a fost acest impact. Iată doar câteva proiecte, aș putea să vă vorbesc, cred că, foarte mult despre ele, dar care aparțin inițiativilor ICR Chișinău din ultimii ani.
0: Foarte plauzibil, mai ales cifrele. În general, impactul asupra societății, a tuturor proiectelor culturale realizate, este unul important. Vreau să îmi spuneți dumneavoastră ca acel om care a avut și o menire importantă în cariera pe care ați construit-o și în calitate de ministru al Educației, Culturii și Cercetării în Republica Moldova în perioada 2013-2019, știți foarte bine criteriile și natura publicului din Basarabia. Puteți să îmi spuneți așa dacă am evoluat cultural de-a lungul timpului, ne-am schimbat cumva ca și percepție a societății, am putut să ne dezvoltăm și să creștem românește în sensul ăsta ca și societate, ca și basarabeni?
1: Cu absolută siguranță, da. Cu absolută siguranță, da. Și acest lucru a avut la bază deschiderea ca niciodată a societăților românești de pe ambele maluri ale Prutului, grație faptului că a căzut URSS, Republica Moldova și-a declarat acum 35 de ani independența. În România s-a întâmplat Revoluția de la 22 decembrie 1989, valorile democratice, aderarea la Uniunea Europeană în 2007 și la NATO au deschis societatea românească către toate aceste valori și libertăți care ne-au fost interzise deopotrivă și în România și în Republica Moldova. Și în acest context, românismul nostru a avut o atmosferă prielnică pentru a se fortifica. România se regăsi culturalmente vorbind de pe ambele maluri ale Prutului, de a-și lega prietenii, colaborări, vizite reciproce, cunoașteri în profunzime, iar instituții precum Institutul Cultural Român la Chișinău, Ministerul Culturii de la București, Ministerul Culturii din Republica Moldova, Uniunile de Creații, mari actori culturali, mari personalități precum Eugen Doga, fi iertat și să fie pomenit în memoria mereu, Nicolae Bodgros, mari artiști lirici de pe ambele maluri ale Prutului, mari istorici, au contribuit de o manieră hotărătoare la aceea ca legătura noastră românească să se fortifice. Și vedem că din an în an aceste legături, iată, evenimentele culturale despre care v-am vorbit mai sus, s-au întâmplat în ultimii 30 de ani. Pe urmă, bursele, zecile de mii de burse pe care le-au, de studii pe care le-au primit tinerii basarabeni în România, care le-au oferit posibilitatea să cunoască vastitatea culturii românești, să plonjeze în adâncurile tradiției prin societatea românească, au contribuit și ei de o manieră foarte importantă la aceea ca românismul nostru să se regăsească, să înmugurească și să dea roade noi acum, și noi suntem bucuroși că facem parte din această lucrare foarte complexă a revenirii la bazele spiritualității românești. Eu sunt absolut sigură că și aspectele culturale, dacă vorbim de care fac parte din viața cotidiană a oamenilor, au devenit mult, mult mai importante. Sigur că aici joacă un rol foarte important faptul că evenimentele culturale se promovează foarte mult, se face comunicare în jurul lor. Uitați-vă că noi evenimente găsite, de exemplu, pot să dau festivalul în aer liber de operă, Descopera. Nu puteam spune acum vreo 35 de ani că populația, să zicem, rurală sau regională din Republica Moldova era neapărat foarte pasionată dată de teatru liric, de operă. Uitați-vă că acest interes crește în progresie geometrică, fiindcă s-au născut generații care au fost educate în acest sens, aduse la teatru de operă și balet, aduse la Festivalul Descoperă, aduse la Festivalul Maria Bieșu, iată acum aduse la Festivalul George Enescu la Chișinău, care înseamnă muzică clasică, nu neapărat teatru liric, dar tot muzică din zona aceasta a muzicii clasice. Și din acest punct de vedere, evenimente precum târgurile de carte, Bookfest-ul, care se apropie și care, apropo, sunt mândră că în 2016, în mandatul la Ministerul Culturii, pe care am avut onoarea să-l dețin, atunci l-am adus noi în la Chișinău și care înseamnă acum o legătură profundă cu editarea de carte din Republica Moldova, cu cunoașterea de către publicul de aici a cărților editate de zeci de edituri românești. Deci, suntem pe o cale corectă, trebuie să o urmăm și trebuie să accelerăm aceste eforturi ale noastre, pentru că doar coeziunea și doar unitatea unui popor îi permite să aibă forța pentru construcția sa de mai și dezvoltarea de mai departe, dar și puterea de a se opune unor provocări ale timpului. Uitați-vă că le avem, război la granițe, toate
0: chiar
1: crizele.
0: Chiar voiam să vă întreb despre provocări.
1: Vă rog, da.
0: Voiam să vă întreb despre provocările cu care vă confruntați, pentru că cu siguranță sunt acestea, ori nu e miere viața noastră, din punct de vedere social, din punct de vedere politic. Nu știu, eu aș vrea mai puțin să vorbim despre lucrurile neplăcute, dar totuși, cu ce provocări vă confruntați, dacă sunt?
1: Uitați-vă, faptul că avem la granițe un război, faptul că în Republica Moldova se parcurge destul de complicat, în primul rând din cauza războiului, dar și din cauza unor influențe din afară, informaționale, dezinformaționale. Se vorbește acum foarte mult despre acest război hibrid, nu aș vrea să mă mai opresc la el, toată lumea înțelege. Mm-hmm. Așa că avem din Rusia influențe extrem de nefaste și care cumva pun piedici în înaintarea Republicii Moldova către obiectivul său, aderarea la comunitatea statelor europene, plus toate crizele care se produc în general în lume, crizele economice, cele de carburanți și așa mai departe, ele nu pot să nu afecteze cultura. Cultura care, prin definiție, întotdeauna a trebuit să fie sprijinită de stat, pentru că ea este producătoare de valori spirituale care nu neapărat pot fi cuantificate în bani și în mijloace în general materiale. În condiții de criză însă, posibilitățile de sprijinire a culturii întotdeauna se micșorează. Deci asta în primul rând e prima provocare despre care vorbim. După care, toate aceste chestii nu întotdeauna favorizează mobilitatea culturală, faptul că mari colective sau colective medii se pot deplasa la distanțe mai mari, să zic așa, se merge întotdeauna sau se urmează formule mai restrânse, pentru că asta ne pune, asta nu întotdeauna îmbunătățește, să zicem așa, actul cultural. Dar chiar și așa, cu toate aceste provocări, omenirea și în perioade mult mai complicate, să-și păstreze predilecția sa pentru valorile spirituale, și eu cred că noi cu eforturi comune din acest punct de vedere sunt extrem de recunoscătoare partenerilor noștri din Republica Moldova, Ministerului Culturii în primul rând, Guvernului Republicii Moldova, Uniunilor de Creații, tuturor partenerilor noștri pentru sprijinul proiectelor noastre, și sunt recunoscătoare de asemenea colegilor noștri extraordinari de la Central, aici, și nou, care încearcă, vorba cronicarului, să facă cu mijloace mici
0: lucruri mari
1: și eu cred, chiar sunt absolut sigură, că în mare parte acest lucru ne reușește.
0: Ce frumos! Eu vă mulțumesc din suflet pentru această discuție și vă doresc mult succes în tot ceea ce vă propuneți. Trăiască națiunea și cultura românească!
1: Așa să fie! Trăiască și Doamne ajută României și românilor de peste tot!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
3: Colaborarea culturală dintre Republica Moldova și România prin intermediul Institutului Cultural Român reprezintă un exemplu remarcabil de promovare a valorilor comune și de consolidare a legăturilor dintre cele două state. Prin proiecte artistice, expoziții, festivaluri, lansări de carte, conferințe și programe educaționale, Institutul Cultural Român contribuie la susținerea dialogului cultural și la valorificarea patrimoniului comun. Aceste inițiative creează oportunități pentru artiști, scriitori, muzicieni și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului de a colabora, de a face schimb de experiență și de a aduce în prim plan creația contemporană și tradițiile autentice. Totodată, ele contribuie la apropierea comunităților și la promovarea limbii române, a identității culturale și a diversității artistice. La 11 iulie curent, Institutul Cultural Român a aniversat 23 de ani de activitate în slujba culturii române și a dialogului internațional. Vă propun în continuare spre audiție o intervenție realizată telefonic cu președinta Institutului Cultural Român de la București, doamna Corina Raluca Încrosnatu.
4: Relația culturală dintre România și Republica Moldova este una dintre cele mai firești și mai valoroase expresii ale comunității de limbă, istorie și patrimoniu pe care o împărtășim. Pentru Institutul Cultural Român, consolidarea acestei legături nu reprezintă doar o direcție de activitate, ci face parte din însăși misiunea noastră de a promova cultura română, de a încuraja dialogul intercultural și de a dezvolta parteneriate culturale durabile. Cred că, într-un context internațional marcat de schimbări profunde, cultura este una dintre cele mai credibile și mai durabile forme de apropiere între societăți. Ea creează încredere, cultivă respectul reciproc și oferă un limbaj comun capabil să depășească diferențele și provocările prezentului. De aceea, diplomația culturală are astăzi o importanță strategică, iar Institutul Cultural Român își asumă acest rol cu responsabilitate și consecvență. În relația cu Republica Moldova, proiectele culturale pe care le dezvoltăm, atât prin Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, cât și prin întreaga rețea internațională a ICR, urmăresc să ofere creatorilor din ambele state oportunități de colaborare și de afirmare pe scena europeană și internațională. Literatura, teatrul, muzica, filmul, artele vizuale și patrimoniul devin astfel instrumente prin care construim nu doar programe culturale, ci și încredere, solidaritate și perspective comune. Pentru societatea românească, această conexiune este esențială. Ea reafirmă existența unui spațiu cultural comun și demonstrează că investiția în cultură înseamnă investiție în coeziune socială, în dialog și în viitor. Totodată, ea contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă între generațiile tinere și la consolidarea unei comunități de valori care privește cu încredere spre Europa. Parcursul european al Republicii Moldova este, înainte de toate, un proces de apropiere prin valori, iar cultura are capacitatea unică de a face aceste valori vizibile, vii și împărtășite. În acest sens, Institutul Cultural Român își propune să fie un facilitator al dialogului și al cooperării, punând în valoare patrimoniul comun și susținând creația contemporană ca expresie ale unei identități culturale deschise, europene și profund conectate la marile teme ale lumii de astăzi. Cred că adevărata forță a culturii nu constă doar în capacitatea ei de a reprezenta o națiune, ci și în aceea de a crea punți între oameni. Iar atunci când aceste punți sunt construite pe încredere, creativitate și respect reciproc, ele devin fundamentul unor relații durabile. Acesta este sensul demersului Institutului Cultural Român și una dintre cele mai importante contribuții pe care cultura o poate aduce viitorului comun al României și al Republicii Moldova.
3: O intervenție realizată telefonic cu președinta Institutului Cultural Român de la București, doamna Corina Raluca Încrosnatu.

0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați ascultat această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Sunt Stella Botez și vă dau întâlnire la următoarea ediție. Toate bune!
1: Dimensiuni Culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei. Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Emisiune în reluare.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Cum găsiți, dragi spectatori, Republica Moldova se află din nou în fața unei provocări care depășește cu mult domeniul economiei. Declararea stării de alertă în sectorul energetic arată cât de rapid o criză regională se poate transforma într-o problemă de securitate națională. Scăderea stocurilor de motorină, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și tensiunile geopolitice au obligat autoritățile să intervină cu măsuri excepționale. În același timp, criza a evidențiat și un alt adevăr. Securitatea energetică a Republicii Moldova depinde astăzi în mare măsură de parteneriatul cu România, de unde provin aproape toată benzina și cea mai mare parte a motorinei consumate în țara noastră. Cât de vulnerabil este statul moldovean în fața unei asemenea șocuri? Sunt suficiente măsurile anunțate de guvern și ce lecții trebuie învățate pentru viitor? Discutăm astăzi cu expertul în energie, Eugen Muravski. Domnule Muravski, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Guvernul a declarat marți stare de alertă în domeniul energetic. Cât de gravă este în realitate situația? Vreau să facem o radiografie la zi, dacă este posibil.
1: Inițial, starea de alertă a fost provocată mai mult de situația din domeniul carburanților, dar vedem că există semne de alertă, dar și în alte aspecte ale domeniului energetic, inclusiv gazele naturale, scumpirea lor, inclusiv și aprovizionarea cu energie electrică, legată și de criza hidrologică, pe care tot guvernul a anunțat și o stare de alertă în acel domeniu. Criza carburanților, iarăși, este o criză provocată extern, ca majoritatea crizelor energetice din Republica Moldova, provocată de războiul din Orientul Mijlociu, agravată de condițiile meteo, dar au explicat cei de la guvern că inclusiv încărcătura navelor care aduc carburanți pe Dunăre, pentru că noi nu avem ieșire directă la Marea Neagră, fiindcă nivelul Dunării este foarte scăzut și încărcătura acestor nave trebuie să fie mai mică. Asta, pe de-o parte, limitează cantitatea care ajunge în Moldova, pe de altă parte, crește costurile. Pentru că costurile să transporte acea navă, costurile de asigurare și așa mai departe, ele nu se schimbă, chiar dacă e plină sau plină pe jumătate. Și, desigur, a fost și oprirea temporară a livrărilor de petrol din Kazahstan. Cum ați spus, pentru noi principala sursă de aprovizionare cu carburanți este România, iar pentru România principala sursă este Kazahstanul, pentru că grupul Rompetrol este deținut de fapt de kazahi. Acum Kazahstanul a anunțat că va relua livrările, este o țeavă care trece prin Rusia și iese apoi la Marea Neagră. Asta este un semn bun, asta înseamnă că, mă rog, va dura logistic până propriu-zis livrările vor fi reluate, că nu, dar nu se...
0: Dar autoritățile române au suficiente rezerve de petrol crud pentru această perioadă.
1: Da, adică nu s-a pus în România problema unui deficit real, unei penurii, chiar adică să nu ajungă fizic. Prețurile oricum cresc, pentru că vorbim, iarăși piața de carburanți este o piață globală și când vorbim ales de transportul maritim, o navă încărcată cu petrol se va duce către portul unde va primi cel mai bun preț. Adică chiar dacă România și prin extensie noi nu depindem în marea majoritate a consumului de livrările din Orientul Mijlociu, din Golful Persic, totuși criza de acolo afectează și prețurile de aici. De aia nu exista, cred că, riscul unui deficit real, dar s-a încetinit ritmul livrărilor, s-a creat un pic de panică, ceea ce afectează...
0: Au scăzut stocurile. Și stocurile.
1: Da.
0: Au scăzut de la 14 zile la 7, aproximativ.
1: Da. Dar oricum, adică nu... Noi am avut și zile când au fost 3-4 zile. Da. Adică nu a fost o criză la fel de serioasă cum am avut-o în primăvară sau cum am avut-o în 2022 la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Eu cred că guvernul a reacționat rezonabil, ținând cont de faptul că nu, iarăși, noi nu suntem țară producătoare, nu avem companii mari care să joace la nivel global, cu care să putem negocia poate niște condiții mai avantajoase și, iarăși, noi Noi avem deja în mod normal, în practică, niște mecanisme care, la care alte țări apelează doar pe timp de criză. Spre exemplu, plafonarea prețurilor. La noi prețurile sunt plafonate tot timpul. În Europa se recurge la plafonarea prețurilor doar pe timp de criză. În rest, se lasă piața liberă să joace. În Europa, pe timp de criză, se reduc, spre exemplu, accizele. La noi, accizele deja, dacă nu greșesc, de vreo 3 ori sunt mai mici decât în România. Adică noi nu prea putem folosi instrumente de urgență, pentru că noi folosim instrumentele de urgență pe timp normal, da? Când nu este criză.
0: Corectează-mă dacă greșesc, dar după cum spunea și domnul premier Tofan, o problemă mai mare decât însăși penuria de petrol și că nu ajunge petrolul în România și așa mai departe, e în faptul că Republica Moldova și piața din Republica Moldova nu este una foarte atractivă pentru importatorii de produse petroliere, în contextul în care în regiune prețurile sunt mai mari.
1: Da, sunt de fapt două motive. Unul, că suntem o piață mică, și doi, și pe această piață mică prețurile sunt plafonate, prețurile la pompă. Pentru fermieri, cumva, ei sunt pe piața liberă, prețurile nu sunt plafonate, adică acolo un pic altă situație. Dar hai să spunem, pentru majoritatea populației, da, pe noi ne afectează cel mai direct prețurile la pompă. Și da, atunci când prețurile sunt mai mari în alte țări, în Europa, în regiune, și când este o cantitate limitată de carburanți, desigur că interesul companiei petroliere
0: să vândă mai scump.
1: Să vândă acolo unde este prețul mai bun. Adică asta funcționează nu doar în domeniul energetic. Asta e valabil despre practic orice marfă. Te duci și o vinzi acolo unde ai un preț mai bun. Respectiv și măsurile pe care le-a adoptat guvernul, ele sunt nepopulare, da? A crescut marja comercială pentru petroliști și a crescut s-a schimbat și tipul de cotații folosite în calcularea acestui preț plafon. Practic acum s-au luat niște cotații CIF care includ costuri de transport și de asigurare. Adică este un cost un pic mai mare față de cotațiile vechi.
0: Asta înseamnă acei $25 la 1000 de...
1: Nu. Este o creștere a marjei comerciale. Deci marja comercială este o sumă pe care ANRE-ul o permite în calculul prețului, care ea include și costurile operaționale ale petroliștilor și o marjă de profit. Adică marja comercială nu este doar profit, așa cum poate să creadă unii. Dar în prețul plafon, da, la noi se lua ultimele 14 zile, cotațiile plat. Cotațiile plat sunt de mai multe tipuri. Înainte se lua, hai să spunem, cotațiile FOB, care se referă la prețul la origine. Și asta funcționează atunci când tu cumperi direct, spre exemplu, de la rafineria din România, da, de la, nu știu, Petromidia sau Petrobrazi, dar cotațiile CIF, ele se referă mai mult la trader, da, la comercianți internaționali și ele includ niște costuri adăugătoare. Respectiv, ele tot, schimbarea cotațiilor în baza cărora se calculează această medie de 14 zile, tot poate duce la un anumit creșteri de prețuri, pentru că noile cotații includ și costuri de transport și asigurare.
0: Deci, pe lângă cei 37 de bani care crește marja comercială, ar mai urma să fie și alte creșteri.
1: Da, care sunt, iarăși, nu este o creștere fixă, ține de situația regională de
0: piață. Ai vreo aproximație cam la ce s-ar putea, la ce prețuri am putea ajunge?
1: Atât timp cât avem război în Orientul Mijlociu și Donald Trump este de o parte celui război, nu o să mă aventurez să fac nicio estimare de preț. Adică noi știm cum funcționează. Adică până la sfârșitul acestei emisiuni, dacă președintele Statelor Unite scrie o postare pe rețeaua sa Truth Social, s-ar putea ca prețurile să fie deja diferite la sfârșitul emisiunii față de cum erau la începutul emisiunii. Adică chiar nu vreau să mă aventurez în

0: Verne a fost fie fizic petrol în Moldova. Da? Motorină și benzină. Abia apoi deja prețul cumva... În astfel de situații prețul este secundar.
1: Da, adică contează
0: în primul rând să ai și apoi discutăm despre preț. Ca să echilibreze măsurile astea, guvernul a amânat cu 30 de zile acea contribuție pentru crearea stocurilor strategice, care era de 48 de bani, dacă țin minte corect. Noi avem nevoie de acele stocuri, dar cred că, într-adevăr, tu nu poți să faci stocuri pe timp de criză. Adică ele trebuiau făcute înainte și acum când tu trebuie să crești prețul ca să faci mai atractivă piața, mai atractive importurile, cred că guvernul a făcut o decizie corectă să amâne acea contribuție. Adică un pic de echilibristică au făcut. Da, creștem într-o parte, amânăm altă creștere ca să păstrăm un pic de echilibru.
1: Totuși, au mai fost și alte măsuri luate de guvern, inclusiv limitarea exporturilor. Și mulți spectatori, sunt sigur, se întreabă ce produse petroliere noi exportăm. Dacă...
0: Bun, noi exportăm noi ca țară. Portul internațional Giurgilești este un port liber. El se folosesc și alți agenți economici, nu doar cei din Republica Moldova. Și este o măsură binevenită, adică destul de logic. Ea s-a aplicat și în primăvară. Adică cumva este foarte clar set de măsuri guvernul deja le are la îndemână. Dacă nu sunt în suficienți stocuri pentru Republica Moldova, atunci nu se permite exportul sau reexportul din portul Giurgilești sau inclusiv din Republica Moldova, că, mă rog, poate să fie petroliști care aduc din România transport apoi în Ucraina și așa mai departe. E important, este, adică, atâta timp cât noi nu avem suficienți stocuri, într-adevăr, ce este în Republica Moldova trebuie să rămână în Republica Moldova și ce ajunge în portul Giurgilești, dacă noi nu avem stocuri suficiente, trebuie să fie pentru consumul Republicii Moldova. Nu pentru comerț regional, ca să zic așa.
1: Și alte măsuri, coridoare verzi la importuri pe cale feroviară, pe cale... Mi-e foarte interesant, mai înainte stăteau cisternele cu zilele la frontieră până să intre, cum...
0: Nu știu dacă stăteau cu zile, dar nu era, adică toate camioanele marfare, fie că, nu știu, într-unul sunt jucării de plastic, în altul dulciuri și în altul carburanți, nu, adică la vamă nu era rând special te întreba ce ai în camion, nu treci pe... Asta nu e o măsură care o să rezolve criza, asta e o măsură mai degrabă, cum să zic, ca să permită celorlalte măsuri adoptate de guvern să-și facă efectul mai repede. Pentru că, într-adevăr, noi când avem iată, sezonul agricol și noi avem pe mai puțin, practic, de o săptămână stocuri în țară, clar că fiecare zi contează, pentru că inclusiv și efectul psihologic este. Da? Lumea vede că scade numărul de zile de stocuri pentru zile disponibile, lumea începe să panicheze, lumea, hai să năvălim cu toții, să ne facem provizii.
1: Apropo, cred că tot din această cauză aș fi fost impusă limita la 40 de litri și doar în rezervor, nu?
0: Da. Este, iarăși, măsuri care s-au aplicat și în primăvară, care ne-au permis să trecem peste criza din primăvară, adică atunci tot a fost un pic de panică, până la urmă nu a fost un deficit la nivel național, dar ca și astăzi, atunci tot, unele benzinării nu aveau, dar partea bună că noi în Moldova avem foarte, foarte multe benzinării. Nu țin minte cu raportul exact, dar noi avem peste 500, aproape 600 de benzinării și la cap de locuitor, de fapt, suntem printre lideri. Adică faptul că în 50-70 de benzinării nu există suficient combustibil, asta nu înseamnă că există un deficit la nivel național.
1: Trebuie să luăm o scurtă pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de noi, revenim după o publicitate.

Dragi spectatori, am revenit în platoul Eurosecuritate, unde discutăm cu expertul energetic, domnul Eugen Muravski. Până la pauză am discutat despre, în general, ce presupune această stare de alertă. Acum, având în vedere toate relatate,

0: și comparându-le cu mesajele din ultimele zile, mult mai alarmiste decât ce mi-ai spus acum, vreau să te întreb dacă este totuși mai mult o formă de măsură preventivă, de reacție timpurie, această stare de alertă, să fim siguri că nu se întâmplă nimic, decât faptul că chiar ne-am confruntat acum cu o criză.
1: Da, este o stare de alertă, nu este o stare de urgență. Adică, inclusiv la nivel juridic, starea de alertă este mai degrabă de prevenire a unei crize decât de reacții la o criză în desfășurare. De-aia ea poate fi, adică ea nu implică măsuri excepționale, derogări semnificative de la cadrul legal. Dacă ar fi o criză profundă, deja guvernul ar fi trebuit să ducă în Parlament, că doar Parlamentul poate să declare stare de urgență și atunci în regimul de stare de urgență deja se fac derogări de la cadrul legal. Adică guvernul poate zic, uitați, legea spune așa, dar pentru că este stare de urgență...
0: Trebuie să facem intervenim rapid.
1: Da, da, da. O să suspendăm anumite efecte sau anumite prevederi. Starea de alertă este mai degrabă... Vedem că lucrurile nu stau foarte bine, există riscul unei crize decât propriu-zis o criză și cum putem interveni ca să o prevenim. De-aia, dar nu cred că mesajele alarmiste își au locul. Trebuie să, iarăși, în orice situație de genul, cel mai bun sfat este să consumăm rațional. Asta este valabil acum și pentru carburanți, mai ales pentru, nu știu, cei care locuiesc la oraș, dar există transport public, sau măcar de redus călătoriile neesențiale. Adică dacă ne suim la volan, să ne gândim, chiar am nevoie să merg cu mașina până acolo, pot să merg altfel sau poate pot să amân cu câteva zile acea călătorie. Știu că nu sună, dar contează consumul meu personal în toată această situație. Persoană cu persoană, așa se adună tot consumul Republicii
0: Moldova. Tot așa ies și când ies oamenii la vot. Ce mai contează exact. Votul meu, dar când se adună toate...
1: Sau, spre exemplu, chiar și când vorbim de gaze naturale, chiar și când vorbim de energie electrică, adică, da, un consum unei persoane poate nu este, dar dacă fiecare persoană reduce acolo cu, nu știu, zicem, măcar 10%, asta se simte la nivel național. Și fix așa este și despre carburanți. Adică guvernul și-a făcut partea lui, acum este important ca și oamenii consumatorii, da, de carburanți să găsească metode, să gândească cum pot măcar fiecare cu puținul pe care îl poate, asta tot ușurează aceste condiții.
0: Revenind la declarațiile premierului Tofan, mi s-au părut interesante adresările sale către importatori. Cumva straniu îndemnul la patriotism economic și nu priviți piața din Republica Moldova pe termen scurt, dar pe termen mediu și lung. Cum ai decripta aceste declarații?
1: Iarăși, exact același context despre care am discutat mai devreme. Piața din Moldova este mică, prețurile sunt plafonate, adică marja de profit este limitată și pentru acești petroliști sunt mai atractivi alte piețe.
0: Cum se poate schimba asta în termen mediu și lung?
1: Pe termen mediu și lung, cred că mi-e greu să ghicesc ce a avut în minte premierul Tofan, dar legat de planul său de guvernare, cred că una din promisiunile sale poate fi, în primul rând, că piața din Moldova va fi mai atractivă, pentru că el promite mecanisme de creștere economică și creșterea economică în orice țară este legată de o creștere sporită de combustibil. Asta se referă și la agenții economici, ai mai multe companii, mai multe firme, mai multe întreprinderi, ele o să consume mai mult. Asta se referă și la un nivel ridicat de bunăstare a populației, da, cu cât e mai mare bunăstarea, cu cât mai mare probabilitatea că cineva să aibă o mașină sau două sau chiar trei în familie și o să le folosească mai des. Nu știu și nu pot să prezic dacă asta se referă la o viitoare dereglementare a...
0: Ridicarea plafonării.
1: Da, să nu mai fie plafonare. În principiu, noi trebuie să înțelegem de ce noi avem plafonare acum. Pentru că, dacă țin minte corect, în 2021 a fost introdusă. Pentru că erau acuzații, suspiciuni despre înțelegeri de cartel, da, practici neconcurenți.

0: potențiale, că e o piață mică, câteva companii dominante se înțeleg între ele și ele stabilesc prețurile pe care le vor. În mod normal, aici, dacă am fi avut un consiliu al concurenței funcțional, care se bucure din crederea publicului și să aibă toate instrumentele necesare să intervină și să verifice, noi n-am fi avut nevoie de plafonare. Dar pentru că Consiliul Concurenței, cel puțin atunci, da, nu a făcut față acelei situații, încrederea publicului în acel Consiliu al Concurenței nu exista, mă rog, încrederea publicului a scăzut în majoritatea instituțiilor de stat, respectiv, unica metodă de a elimina, da, suspiciunile de înțelegeri de cartel a fost ok. Puteți vă înțelegeți voi cât vreți, dar noi vă spunem un preț reglementat prin această formulă de ANRE și nimeni nu poate spune preț mai mare. Pentru mine asta este mai degrabă o soluție temporară. Funcționarea, da, normală.
1: Care este de 5 ani deja, soluția,
0: da,
1: asta.
0: Bun, noi mulți
1: facem la toamnă. Apropo, mi-am adus aminte, pe 3 septembrie 2021 a fost implementată, da, inițiativa deputatului Radu Marian.
0: Da. Noi avem multe mecanisme în domeniul energetic, care ele au fost introduse ca soluții temporare sau ca soluții de criză și ele au rămas permanente. Chiar și acea acciză redusă, chiar și TVA-ul de 8% pentru gaz natural, TVA-ul 0 la energie electrică și așa mai departe. Noi cumva avem această, nu știu să zic, boală în Republica Moldova, că adoptăm o soluție care poate în acel context este bună, este utilă, este funcțională, dar noi o folosim dincolo de durata ei de viață, hai zic așa, naturală. Acum, dereglementarea prețurilor nu ar fi neapărat un lucru rău, dar condiția este să ai un consiliu al concurenței funcțional, care să aibă toate instrumentele necesare să verifice și să intervină dacă depistează semne ale unor, da, înțelegeri între jucătorii de pe piață. Dacă tu nu ai acel consiliu al concurenței, mai bine lași prețurile plafonate. Adică asta e, tu ai două metode, este sigur că jucătorii mari de pe piață nu se înțeleg să jacmănească populația. Și asta fie tu le plafonezi prețurile, fie ai un fel de câine de pază, da, acest Consiliu al Concurenței, care se asigură că toată lumea joacă corect. Dacă tu nu ai Consiliu Concurenței, atunci plafoanele, din păcate, sunt unica soluție.
1: Eu mi-aduc aminte până la implementarea acelor plafonări și după, n-am văzut niciodată în Republica Moldova să difere prețul de la o benzinărie la alta. Spre deosebire când te duci în Ucraina sau în România, unde poți să vezi diferențe de...
0: Când este plafonarea, are sens. Pentru că este prețul, păi, plafon, da, și, mă rog, nu poate un bănuț, doi îți permiți să scază sub plafonul maxim de ANRE. Dar când nu este plafonarea, într-adevăr, este foarte straniu. Mai ales că, da, petrolul poate devină din surse diferite, din țări diferite, transporturi diferite, costuri diferite, prelucrat la rafinării diferite, cu randamente diferite și e foarte straniu, da, în acele condiții când toți jucătorii au pe piață, au același preț. De-aia zic, dacă nu ai un consiliu al concurenței, dacă nu poți să faci, mai bine păstrez prețul plafonat.
1: Hai să revenim la situația actuală. Dacă această criză regională se prelungește, înțelegem că, iată, s-ar putea în următoarea săptămână să fie reluate livrările prin acea sondă către România, dar dacă totuși se prelungește criza regională, la ce ar trebui să se aștepte populația Republicii Moldova și economia, nu numai populația? Vorbim doar despre scumpiri la carburanți sau există riscul să înceapă un val de scumpiri în lanț, la alimente, la transport, la produse de bază și așa mai departe?
0: Da, așa cum ziceam, în primul rând trebuie să fie clar că, inclusiv din ce am auzit la experții din România, deci nu se prevăd propriu-zis un deficit, chiar să n-ajungă deloc fizic motorină și benzină. În a doilea rând, am văzut că și vizita premierului Tofan la București s-a reiterat, da, relația specială dintre Republica Moldova și România și că chiar dacă se va ajunge la o situație de criză, România va fi alături de Republica Moldova, va sprijini, adică va livra carburanți. Dacă scumpirile la carburanți vor continua, asta inevitabil se va reflecta în alte prețuri, pentru că, iarăși, menționasem deja, pentru fermieri nu este plafonat prețul. Adică ei concurează, cum s-ar spune, pe piața liberă și vânzătorii petroliștii pot să le vândă la prețuri mai mari decât cele de la pompă, motorină fermierilor. Asta inevitabil, ce înseamnă? Asta va duce la scumpirea costurilor pentru fermieri, scumpirea produselor agricole. La pachet noi nu avem doar, hai să spunem, criza carburanților. Iată, avem la orizont și scumpirea gazului natural, care cred că va afecta și mai tare inflația și prețurile din Republica Moldova, pentru că gazul ne afectează pe toți, nu doar pe producători. Zicem că dacă sunt afectați costurile producătorilor, se transmit în lanț. Nu, gazul afectează și pe producători și pe consumatori. Exact. De-aia cel mai probabil, da, niște scumpiri de-a lungul lanțului se vor întâmpla, din păcate.
1: Apropo despre sectorul gazelor naturale, premierul Vasile Tofan a anunțat că urmează măsuri separate. După părerea ta, ce probleme anticipează guvernul în această perioadă și cât de pregătită este Republica Moldova pentru sezonul rece, fiindcă suntem deja în luna august?
0: Da. Nu, oricum, este luna august, este luna septembrie-octombrie, adică Energocom deja a început achizițiile pentru sezonul rece. Există suficient timp să facă aceste achiziții.
1: Întrebarea este dacă situația pe bursele gazelor nu este roz, fiindcă aceeași criză din Orientul Mijlociu provoacă și aici probleme.
0: De aia și aveam această scumpire de cât aproape 45% la gaz. Dar ca și la carburanți, prioritatea zero este să avem gaz. Și deja pe planul 2 să vedem cum putem optimiza prețul. Acum eu cred că s-au pierdut niște luni de care se putea de contractat gaz la un preț mai avantajos, dar iarăși nu este greu să faci prognoze de preț și strategii de achiziții când factorul principal care determină acest preț este unul politic și este unul imprevizibil. De-aia eu și colegii mei de la Watchdog am făcut și analiză, am sugerat și ANRE-ului și Parlamentului că trebuie să introducă în cadrul normativ niște cerințe față de strategie de achiziții. Da? Energocom, el are obligația de serviciu public, respectiv trebuie să aibă o strategie cu o cerință fixă, da? Pentru pregătirea de sezonul rece. Ce proporții de gaze Energocomul poate să le cumpere când crede el că vor fi prețurile mai bune și ce proporții de gaze trebuie cumpărată după un grafic lunar. Pentru că așa se face în alte țări europene. În primul rând, pentru că am zis, aprovizionarea este prioritatea zero, cumperi câte o leacă în fiecare lună, chiar dacă prețul nu e bun, dar nu aștepți că poate dă Doamne să ieftini până înainte sezonul rece. Și o parte din gaz se cumpără lunar, adică ea e un fel de grafic, mai ales în țările care au depozite și pot să înmagazineze gazul, au în fiecare lună trebuie să cumpere câte o leacă. Și altă proporție deja, altă parte a gazului necesar pe sezonul rece, deja se cumpără în funcție de condițiile pieței. La noi aceste lucruri nu sunt reglementate cumva și nu vreau să zic că Energocom face o treabă rea, dar are, zic, prea
1: multe... Dar niciun sezon rece nu s-a lăsat fără scandal când vine vorba despre prețurile de achiziție.
0: Scandalurile nu sunt mereu bazate pe fapte. Deci sunt probleme reale,
1: dar este
0: sunt
1: o problemă de inventate. Percepție. Este o
0: exact.
1: Problemă de percepție.
0: De-aia și că această strategie ea trebuie să aibă... Ea nu poate fi publică. Dacă Energocom îți duce pe piață și fiecare vânzător are strategia Energocom-ului în mână, atunci toată lumea știe cum să joace Energocom-ul și să smulgă mai mulți bani de la ei. Dar cel puțin această strategie trebuie să fie consultată cu Andreu, poate cu Comisia Parlamentară de profil și să fie anumite standarde, că trebuie să fie anumite obligații despre cum cumpărăm gazul pentru sezonul rece. Acum, iarăși, gazul se va scumpi pentru că s-a scumpit la bursă. Adică Energocomul deja în prima jumătate a anului practic a pierdut 100 de milioane de lei din diferența de preț. A cumpărat gazul mai scump decât este prețul inclus în tarif. Și scumpirile la gaz nu se vor opri până nu se termină acest război fără sfârșit din Orientul Mijlociu. Am văzut niște inițiative din partea autorităților care cred că sunt binevenite. În primul rând, să avem prețuri trimestreale. Adică acum, după sistemul actual, adică când în februarie a fost actualizat tariful, practic Energocom a trebuit să prezică, iată, nouă se întrebească atâta gaz în fiecare lună, iată care sunt predicțiile de preț. Și în baza acestor predicții s-a stabilit tariful. Da, la o prognoză. Practic tu trebuie să ghicești informat, dar în linii mari oricum ghicești care va fi prețul. Și dacă apar devieri, cum s-a întâmplat acum, trebuie să ajustezi tariful. Și Ministerul Energiei a zis că hai să avem un tarif trimestrial. Adică să se actualizeze la fiecare 3 luni, ca să fie, să reflecte condițiile, să fie mai ușor să prognozezi prețul, pentru că una să prognozezi prețul pe un an și alta să prognozezi prețul pe 3 luni. Și o să fie mai puțin întrebări, pentru că prețul din tarif o să fie mai aproape de prețul real de la bursă, nu așteptăm să acumuleze devieri tarifare pozitive sau negative, mai puțin spațiu de interpretare, pentru că să luăm exemplu concret de anul ăsta, gazul. În februarie a fost stabilit un tarif la gaz. La sfârșit de februarie a început războiul în Orientul Mijlociu. În martie au crescut prețurile la gaz. Energocomul nu a venit deodată în martie, zic, uitați, s-a scumpit. O așteptat până s-a acumulat o cifră care e cerută din metodologie, un procent. Da, s-a dus la Andrei, a zis, uite, diferența e de 100 de milioane deja, trebuie să actualizăm tariful și iată prognoza pentru restul anului. Nimeni nu a zis din martie până azi, o, dar de ce s-a scumpit gazul la bursa internațională, de ce Energocom nu crește prețurile? Dacă în martie aveau să se ieftinească față de tariful aprobat în februarie, nimeni nu avea să rab de 4-5 luni să întreabă. De-aia cred că prețul trimestrial inclusiv o să reduc spațiul de manipulare și interpretare. Poate o să crească un pic și încrederea publicului în aceste achiziții de energie.
1: Când vine vorba despre manipulare și interpretare în spațiu public, văd că foarte mulți fie persoane rău intenționate, fie persoane nu prea informate, se întreabă de ce ne ducem noi să jucăm la bursă de fiecare dată, dar nu ne găsim un furnizor cu care să încheiem un contract multianual și să ne livreze gaz. Sunt astfel de furnizori acum pe piață?
0: Din ce în ce mai puțin și prețul nu este fix oricum. Prețul oricum va fi, chiar dacă îți faci un contract pe termen lung, el va fi legat de prețul bursei. Dacă ne aducem aminte, nici prețul de la Gazprom nu era un preț fix. Era un preț care nu ținea cont doar de cotațiile la gaz, ținea cont și de cotațiile la petrol încă. Adică acolo era un fel de coș. Și era un preț care tot varia. Adică nici, eu înțeleg că înainte de război erau alte prețuri, lumea cumva își aduce minte că vai ce bine era chipurile pe vremea Gazpromului, dar chiar și Gazpromul avea, chiar dacă era contract pe termen lung, prețul varia, nu era un preț fix, nici măcar atunci. Și azi nu o să găsești furnizor care să zică, da, să vânăm pe 5 ani, să-ți dăm ca fix la prețul ăsta cu virgulă de dolari pe 1000 de metri cub. Nu este asta ceva real pe piața asta și n-a fost nici măcar înainte cu Gazpromul. Am văzut și polițieni în opoziție care zic, hai să ne întoarcem în brațele Rusiei, hai să cumpărăm iarăși de la Gazprom.
1: Întrebarea e pe unde să cumpărăm?
0: Chiar exact. Dacă... prin Ucraina acel gaz nu mai vine. Dacă Rusia ar opri războiul, poate ar fi alte discuții, dar atâta timp cât Rusia invadează Ucraina și bombardează Ucraina...
1: Ucraina nu are niciun motiv să-i dea încă un instrument economic.
0: Exact, exact. Prin Sud, în primul rând, costurile sunt mai mari, pentru că prin fiecare țară prin care trece acel gaz, da, operatorul de transport în acea țară o să ceară bani, că nu-i gratis să operezi.
1: Despre Nord Stream ulterior transbalcanicul.
0: Da. Deci prin Turcia o să coste transportul, prin Bulgaria o să coste transportul, prin România o să coste transportul. Da. Respectiv, în primul rând, el ar fi mai scump. În al doilea rând, prin acea conductă, deja puținele țări care încă se aprovizionează linii mari de la Rusia, precum Serbia sau Slovacia, într-o oră care măsură Ungaria, deja capacitatea pe acolo este rezervată. Adică, unu, că nu-i capacitate, doi, el ar fi mai scump, trei, eu revin, eu știu că cumva când scumpești așa de tare pe noi, nu ne interesează aspectul moral și nu ne interesează că noi finanțăm război din Ucraina, dar poate faptul că la noi în Moldova cad droni rusești cu 50 de kg de exploziv, noi am finanțat acele drone. Adică noi, dacă am cumpăra gaz rusesc, noi am plătit Rusia să aibă mai multe drone ca să cadă pe satele noastre. Și slavă Domnului, încă nu s-a întâmplat niciun
1: avem
0: accident.
1: Din letal,
0: dar nu avem nicio garanție că următoarea dronă nu o să fie una letală. Deci gazul rusesc nu este o opțiune pentru Moldova, nici din considerente economice și logistice și nici din considerente morale și politice. Din care unghi n-ai privi această propunere, ea nu este una validă.
1: Și dacă îmi permiți o remarcă, dacă ar fi avut capacitatea Rusia să livreze gaz în partea aceasta, în zona noastră, o făcea pentru regiunea transnistreană, nu căuta tot felul de contracte dubioase cu companii
0: exact,
1: din Ungaria, prin intermediul offshore șorurilor din Dubai. Adică este un lucru clar că nu are pur și simplu capacitatea fizică să o facă.
0: Apropo, amintesc, înainte ca Rusia să oprească livrările de gaz și în stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski și în toamna acelui an și în vara acelui an sunt declarații video, spunea că nu vă neliniștiți. Dacă se oprește tranzitul prin Ucraina, există, da, conducta, varianta de sud, conducta transbalcanică. Nu, pentru că nu...
1: Problema,
0: nu
1: problema e că nu doar Krasnoselski spunea acest lucru, ci și autoritățile de la Chișinău spuneau acest lucru. Nu vă faceți griji și vor fi...
0: Poziția autorităților de la Chișinău mai degrabă era... Noi deja la acea etapă, pentru malul drept, nu se livra gaz rusesc.
1: Păi da.
0: Noi acum încă avem un contract, care el oficial este valabil, cu Gazprom, adică niciuna din părți nu...
1: Cumva, niciuna... În această toamnă, nu?
0: Da, în septembrie.
1: Pe 5 ani era.
0: Da. Dar el oficial, adică niciuna din părți nu l-a denunțat oficial, nu a rupt contractul. Respectiv, și acel contract, ceea ce spuneau corect autoritățile în acel moment, permite livrarea nu doar pe ruta ucraineană, dar și pe ruta transbalcanică. Adică politicienii pro-ruși de la noi, care foarte tare vor gaz rusesc, ei pot să se ducă ori la ambasada Rusiei, ori la Gazprom și să le ceară să respecte contractul care încă este în vigoare. Dar faptul că ei fac proteste la, nu știu, la ANRE, la Parlament, la Energocom, înseamnă că ei tot înțeleg gazul rusesc nu o să vină. Ei folosesc asta doar pentru a face politică.
1: Da, cu cât mai rău, cu atât mai bine.
0: Sau, dacă îmi permiți alt exemplu de manipulare care am văzut-o, fosta deputată PAS Olesia Stamate a publicat o notă de poziție unde cere mai multă transparență și are acolo o listă de informații care spune că ele nu sunt și noi trebuie să le aflăm. Și informațiile alea sunt pe site-ul ANRE. Eu, spre exemplu, la costurile de distribuție m-am uitat, ea spune cât e pe salarii, cât e pe infrastructură, cât e pe, nu știu, amortizare investițiilor. Dacă ne uităm anul ăsta, pentru, spre exemplu, Chișinău Gaz, care este operatorul de distribuție din Chișinău, în cererea la Andrei este un tabel unde toate aceste cifre sunt publicate. Adică când avem astfel de proteste care în loc să încerce să caute, nu știu, propuneri constructive, ei doar încearcă să, nu știu, să călărească nemulțumirea oamenilor pentru a submina. Bun, că e clar, opoziția, interesul este să submineze încrederea în guvernare, dar lucru mai grav pentru mine este că încearcă să submineze încrederea în această reformă dureroasă care o face de ani zile Republica Moldova, să scăpăm de dependența rusească și să devenim mai independenți. Eu știu că autoritățile foarte des o să zic că noi deja suntem independenți. Nu este chiar așa. Noi să fim independenți când o să reducem consumul prin măsuri de eficiență energetică, când o să avem suficientă energie regenerabilă, folosibilă, nu doar capacitate instalată pe grafici frumoase, dar folosibilă în Republica Moldova. Dar aceste reforme, ele sunt dureroase, ele durează, ele necesită investiții. Și după mine, politicienii proruși de la Chișinău încearcă în fiecare moment de criză să saboteze aceste eforturi, pentru că interesul lor este să ne întoarcem la dependența de Gazprom și la dependența de centrala de la Cuciurgan.
1: Da, dar sunt cam un pic în urmă cu graficul, fiindcă Gazpromul nu mai poate ajunge aici. Până la urmă, din ce îmi spui și din vedem deja că prețul la gaze crește, ne așteaptă o nouă iarnă grea. Vom avea noi compensări, compensații la facturi sau ce prezici?
0: Trebuie să avem noi compensații pentru că este o scumpire prea mare, prea dureroasă. Eu înțeleg că noul premier, Vasile Tofan, el cumva vine de mediul de afaceri, el nu este mare fan a, nu știu, zic, mecanismelor de ajutor social, da? Dar cred că, iarăși, din declarații, îmi pare că totuși a înțeles că una e să administreze o companie și alta e să administreze guvernul și ca guvern trebuie să ai grijă de categoriile vulnerabile ale populației.
1: Păi da, dacă ești o companie care vrea să-și optimizeze cheltuielile și dai afară câțiva oameni, își găsesc alt loc de muncă. Ca stat, oamenii mor de foame sau de frică.
0: Exact. De-aia am înțeles că totuși va fi un mecanism de compensații. Premierul a declarat că poate fi optimizat. Este într-adevăr, adică și în iernile trecute au fost cazuri când poate oamenii care nu neapărat aveau necesitate de compensații le-au primit, oamenii care aveau nevoie de compensații nu le-au primit din cauza unor, nu știu, mecanisme de calcul sau chichițe birocratice. Cred că într-adevăr totuși noi nu facem asta prima dată, avem câțiva ani de experiență, mecanismul într-adevăr trebuie optimizat, să se concentreze pe categoriile cele mai vulnerabile. În primul rând, da, noi vorbim de, nu știu, pensionare care au 3.000 de lei pe lună și lor factura o să le vină cam tot pe atâta. Adică, în primul rând, oameni care pur și simplu nu și-ar putea permite să plătească factura.
1: Dar chiar și familiile cu copii. În condițiile în care avem un salariu mediu pe țară de 15.000 de lei și este o familie cu doi copii, să spunem că veniturile sunt la ambii câte 15.000, 30.000 la familie, ai copii de îmbrăcat, te duci la școală, trebuie să cumperi mâncare, trebuie să faci plinul, să plătești transport și așa mai departe. Și când îți mai vine și câte o factură de 5-6.000 de lei pe lună iarna, cam dureros. Da. Mai ales că multe familii stau cu chirie în Chișinău.
0: Da. Aici vreau să menționez două lucruri. Am auzit iarăși la protestele opoziției propunerea că să fie scos TVA-ul de 8% pentru gazul natural. Asta o să beneficieze, în primul rând, oamenii care au consum mai mare. Pentru că se calculează procentual. Adică, cel mai mult o să economisească oamenii, nu știu, care au casă cu 3 etaje, da? Eu mai degrabă, în locul, dacă aș fi în poziția guvernării, aș folosi aceste 8% TVA de pe gazul natural ca să finanțeze acest mecanism de
1: eficientizare,
0: de compensații. De compensații. Eficientizarea tot ce este, este măsură, da, măsurile de eficiență energetică sunt termen mediu și, și lung. Noi iarăși suntem în regim de asta de, de pompieri și trecem peste iarna asta. Dar mai este un lucru. Premierul a spus chiar că trebuie să dăm compensații, în primul rând, oamenilor care chiar reduc consumul și consumă foarte puțin acolo, doar numai cât să nu înghețe.
1: Atunci care e diferența? Dacă...
0: Problema este, dacă locuiești la bloc, în Chișinău, spre exemplu, la Bălți, pare mi se același mecanism, termoelectrica la Chișinău colectează datele de consum de la locatari deconectați. Spre exemplu, dacă există o pensionară care când era în termocom un an ce e grei și nu prea funcționa și cuiucuva și-o puse o centrală autonomă. Și acum îl aude pe premierul Tofan că trebuie de economisit la maxim. Și zice, ok, astâng cât numai să nu îngheț, da, centrală autonomă. Termoelectrica o să vadă că ea consumă foarte puțin gaz și dacă nu atinge un prag de consum, o să zic că ea practic parazitează pe seama vecinilor și ea să încearcă să economisească gazul și o să primească o suprafactură de la termoelectrica. Cred că majoritatea ascultătorilor, spectatorilor noștri din Chișinău au avut s-au întâlnit cu aceste facturi de la termoelectrica. Acum, ele au sens într-o situație standard, da, să sigur.
1: Mai este și, mă scuz că te întrerup, mai este și situația că mulți sunt la încălzire centralizată.
0: Da,
1: și cum scazi consumul în această situație?
0: Exact, dar acum, practic, unicii oameni care pot să pun în practică îndemnul lui premierului care sunt cei autonom. Cu încălzire autonomă. Dar dacă ei o să facă asta, ei o să primească suprafacturi de la termoelectrică. Eu cred că acest mecanism pe timp de criză, el trebuie suspendat. Pentru că tu, pe de-o parte, premierul țării îți spune să faci un lucru, dar dacă tu faci acel lucru, primești practic un fel de amendă de la furnizorul din încălzire centralizată. Ceea ce este grav și cumva ai două politici publice care se bat cap în cap. Dar că ai menționat despre eficiența energetică, noi ne mișcăm foarte greu aici. Și asta este principala, nu știu, investiție pe care trebuie să o facă autoritățile la noi. Noi, ca să încălzim un metru pătrat, zic, de locuință, în medie, în Republica Moldova, noi cheltuim de vreo 2-3 ori mai multă energie decât în Europa. Sunt și acum iarna, sunt băieți și fete prin Chișinău care spun drone de astea cu viziune termală. Da. Și se văd blocurile, adică se văd cum pete roșii pe blocuri pe unde practic se scurge căldura. Noi avem proiecte de eficiență energetică, dar noi ne mișcăm foarte încet. În programul de guvernare, pentru anul viitor, reabilitarea nouă blocuri model. Noi cu 9 blocuri pe an, lumea deja o să trăiască pe planeta Marte și noi n-ați terminăm de renovat blocurile în Chișinău. Adică...
1: Este și o explicație în contextul în care în fiecare an trebuie să aloci foarte mulți bani pentru compensații, fiindcă trebuie să supraviețuiască.
0: Dar sunt proiecte care inclusiv au finanțare externă, adică sunt proiecte de eficiență energetică. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial, oricum, este am uitat cum îi spune, contribuții pentru eficiență energetică care o plătesc companiile din domeniu. Sunt proiecte de modernizare a sistemului de încălzire centralizată din Chișinău și din Bălți cu finanțare externă. Noi acolo spunem nici măcar pentru măsurile de eficiență energetică. Problema nu e neapărat în lipsa de bani. Problema este în lipsa de ceea ce în engleză se cheamă know-how, de experiență, expertiză, lipsa de antreprenori pe care să-i poți contracta.
1: Piața nu este interesantă? Sau de ce?
0: Piața este mică, antreprenorii sunt puțini, nu sunt interesați, nu au expertiză, sunt condiții birocratice care nu fac aceste proiecte atractive. Și eu cred că, ok, iarna asta, da, acum, pe termen scurt, prioritatea este compensarea. Dar cred că după iarna asta, guvernul Tofan trebuie să vadă de ce aceste proiecte, să facă un fel de audit, nu știu, birocratic, logistic, de ce aceste proiecte nu se mișcă chiar atunci când nu sunt bani. Pentru că noi discutăm despre prețuri, despre criza energetică, mereu vorbim despre tarif. Dar factura nu-i doar tariful, factura este consumul, da, numărul de kilowați, ori numărul de metri cub de gaz, înmulțit cu tariful. Da. Ca să scazi factura, la tarif am văzut deja că nu prea ai loc de intervenție foarte mare, dar tu poți să reduci cantitatea de energie consumată. Adică și aici cred că trebuie să fie deja după această iarnă prioritate zero a guvernului. Adică eu sper să-și spun obiective mai ambițioase. 9 blocuri pe an, cum și-au pus pentru anul viitor, nu, pur și simplu nu este o cifră serioasă. Noi nu o să ajungem nicăieri în așa ritm și în fiecare iarnă o să trebuiască să revenim la discuții despre compensații.
1: Din păcate nu mai avem timp. Mai aveam încă, cred că, o foaie întreagă de întrebări, dar nu mai avem timp. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația.
0: Cu drag, mersi.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbăta viitoare la Europa Securitate. O zi bună să aveți!

Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Reforma administrației publice locale, promovată de cancelarie, continuă să stârnească dezbateri intense. În cadrul unor emisiuni TV de la În 4 și Vocea Basarabiei, directorul executiv Viorel Fordui și expertul juridic al Calm Viorel Rusu au atras atenția asupra riscurilor și neclarităților pe care le implică acest proces. Calm a specificat că reforma nu trebuie să se limiteze doar la reducerea numărului de primării. De asemenea, în formatul actual, reforma diminuează puterea locală și democrația locală. Procesul nu este transparent și nu se bazează pe consens social, condiție esențială pentru o schimbare structurală durabilă. Nu există răspunsuri clare la întrebări fundamentale, cum vor fi gestionate finanțele publice locale sau cum va funcționa noua administrație. Calm nu contestă necesitatea reformei, ci modul în care aceasta este realizată. O reformă grăbită, fără consultare și fără răspunsuri clare, riscă să fragilizeze democrația locală și să limiteze capacitatea comunităților de a se dezvolta. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
1: La Înălțime cu Calm.
2: Salutare, prieteni! Discutăm cu Calm despre un proiect ambițios pe de-o parte și pe de-altă parte controversat pe care ne-l propun autoritățile centrale. Reforma administrații publice locale sau amalgamarea, așa cum o cunoaștem noi. Discutăm acest lucru cu un om care vine chiar din miezul acestor probleme. Este director executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, domnul Viorel Fordui. Ne aflăm cu o săptămână și un pic înainte de termenul anunțat miercuri de domnul Alexei Buzu cu privire la amalgamarea voluntară de 31 iulie. După aia se trece la amalgamarea normativă, adică cam cum o să vrem noi și cum o să vedem noi, dacă o să vă placă, nu o să vă placă, treaba voastră. Cum spuneam, reforma este una ambițioasă, o reformă care era cerută de mulți ani, era și promisă când prin 2021, încă că va fi făcută până în 2023. Nu a fost alegere, dacă vă aduceți aminte. Nu s-a făcut și s-a gândit acum la o reformă făcută destul de repede, grăbită, mi se pare mie, cu toate că toată lumea recunoaște că e necesară. Dar în același timp, rapiditatea cu care se acționează, la fel dăunează acestui proces și trebuie să înțelegem acest lucru și de ce. Vreau să înțeleg la dumneavoastră care este dedesubtul acestei grabe cu care vine domnul Buzu și alți funcționari ai guvernului să ne spună că trebuie să ne amalgamăm.
3: Bună întrebare referitor la această grabă și eu mai mult aș spune, sunt foarte mari semne de întrebare referitor la faptul cât de corect este apreciată situația în care se află în prezent Republica Moldova din punct de vedere social, economic, politic. În această situație, sigur că principala întrebare ca să vii cu o astfel de reformă care este extrem de complicată, complexă, sensibilă din toate punctele de vedere și social, iarăși politic și din toate alte puncte de vedere și să vii și să o implementezi într-un tempo extraordinar de mare, generând în același timp foarte multe întrebări la care nu sunt răspunsuri. Noi, sincer, vrem să încercăm să găsim răspuns și doar auzim niște răspunsuri formale, că ne presează calendarul electoral, că cu an înainte de următoarele alegeri poți face niște modificări, da, niște reforme, se mai aude și mie mi se pare că absolut greșit din punct de vedere strategic că există o anumită presiune din partea instituțiilor europene, că avem nevoie de această reformă, ceea ce, repet, mi se pare că e o greșeală foarte mare, deoarece și efectele toate negative vor fi asociate respectiv de Uniunea Europeană, deși noi declarăm oficial, aderăm și nu numai declarăm deja, de fapt, întreprind diferite acțiuni de apropiere de Uniunea Europeană, suntem țară candidat și așa mai departe. Deci, formal, cam acestea sunt argumentele. Neformal, să-i spunem așa, se mai aude și altele lucruri și vedem, de fapt, după modul de acționare în teritoriu, după modul cum se implementează această reformă, care iar strânește atâtea întrebări referitor la adevăratele valori și principii celor care le implementează. Și mă refer în mod special la faptul cum este respectată baza legală a acestui proces, pentru că ca să realizezi anumite etape, anumite reforme, să vii cu anumite termene, trebuie să ai o bază legală solidă, ca să nu fie apoi învinuit când calci legea și trebuie să fii traș la răspundere penală. Și aici sunt mari întrebări referitor inclusiv la termenul acesta de 31 iulie. În opinia noastră, e un termen absolut ilegal, un abuz evident care poate fi calificat și din punct de vedere a dreptului administrativ și din punct de vedere chiar al dreptului penal. Persoanele acestea trebuie să-și dea foarte bine seama că există în cazul dat și va surveni numai decât mai devreme sau mai târziu această răspundere. Noi vedem cum întreg aparat, de fapt, fără a avea o bază legală serioasă, face o presiune enormă asupra autorităților locale. Practic, reprezentanții guvernului în teritoriu, deputați, vin cu alarmele asupra primarilor, asupra aleșilor locali, fac presiune de tot genul. Există presiune numai ca să-i determine să, noi spunem, să se autolichideze. Și plus aceasta, se vorbește că mare parte, scopul principal al acestor procese, totuși reale, este de a controla teritoriul, de a controla din punct de vedere politic, administrativ, financiar, mai ușor, spunem așa, deoarece, uitați-vă chiar alte forme de presiune, faptul că celor care nu se amalgamează în termenile acestea care le-am spus ilegale, li se spune că nu veți primi finanțări, veți fi amalgamați normativ sau, spunem așa, obligatoriu, așa cum noi vom decide, respectiv fondurile care o să le primiți, dar se operează cu fonduri care vor fi gestionate la nivel central, în primul rând, atrageți atenție, chiar și după admitem această reformă, și care vor fi distribuite doar cei care le vor gestiona aceste fonduri din punct de vedere a termenilor. Unora poate să le dea mai înainte, altor mai târziu și mai departe. Deci, în loc ca reforma aceasta, din start să fie foarte clar că aduce mai multe putere, descentralizare, autonomie și așa mai departe, în mare parte tot se rotește în jurul unor fonduri care vor fi tot la nivel central gestionate și vor fi distribuite respectiv într-un anumit mod, pentru că o să fie închipuiți-vă sute de primării care o să vină și o să zică dați-ne fonduri. Dar recent noi am văzut chiar și în Parlament, foarte clar, domnul prim-ministru a menționat un lucru sincer, foarte sincer a fost, având informația necesară și pregătindu-se de această ședință de investire a guvernului, a menționat foarte clar că încă, la moment, nu există fonduri prevăzute.
2: Așa filozofic o să vă întreb dacă putem să comparăm reforma aceasta cu a merge la prășidă fără sapă.
3: Sigur, ce, orice comparație este posibilă, pentru că noi din start am menționat, s-au comis niște greșeli enorme. Dacă o să analizăm atent, ni se spune cât de mult trebuia făcută această reformă, că mulți ani în urmă trebuia făcută, că noi suntem în urmă de alte țări și mai departe. Situația este absolut diferită în cazul dat și argumentele sunt diferite. Pentru că, serios, să-i spunem așa, despre această reformă Republica Moldova niciodată nu s-a discutat. Abia acum, datorită acestei grabe cu care se realizează această reformă, repet încă o dată, foarte complicată, din toate punctele de vedere, au început niște discuții. Dar tot, așa cum înțelege clasa asta politică și guvernamentală în astfel de discuții, în mare parte eu aș caracteriza pe de o parte niște discuții formale, pe de altă parte se merge înainte cum cineva deja a prestabilit. Pentru că altfel nu poți să explici ceea ce se întâmplă în prezent, pentru că nu contează practic, opiniile altora nu contează. Dar, repet, din start s-au comis dacă se dorea o reformă serioasă și cu adevărat, care să producă niște efecte, să modernizeze administrația publică locală din Republica Moldova, din start s-au comis câteva greșeli. În primul rând, nu s-au conectat de la bun început la nivel conceptual. Nu exista o concepție foarte clară. Dacă ați observat și anumitul concept care încă nu a fost până în prezent aprobat, până în prezent el nu e un document real, aprobat, ca să fie un document de care să se conducă întreagă societate, așa, inclusiv administrația locală și toți. Până în prezent nu a fost aprobat. El a apărut de-abia la începutul lunii aprilie și tot este foarte mult discutat. Cum a apărut? Cine a fost elaborat? Și mai departe. Și noi spuneam, de la bun început, unde este mediul academic? Unde este mediul științific? Pentru că aceste reforme nu se fac de persoane străine, mai ales la început, la faza conceptuală, străine domeniul al dreptului administrativ, public. Repet, este o reformă, una din cele mai complexe reforme a statului. Toți vorbesc despre aceasta, dar întrebarea, de ce dar în cazul dat n-a fost conectată mediul academic și științific? De ce avem o grămadă de probleme de ordin conceptual? De ordin conceptual, privind elementele acestei reforme. Și toate lucrurile acestea nu au fost reflectate nici în conceptul pe care se vorbește. Pentru că această reformă are aspectul legat de legislație, de compatibilitate cu Constituție, cu diferite acte normative, mai departe, aspectul financiar. Există un răspuns la această întrebare, ce se întâmplă cu finanțele publice locale? Dar serios, nu câteva mențiuni în general și care nu răspund la multe întrebări. Mai departe, ce se întâmplă cu organizarea și funcționarea administrației publice locale, viitoare administrații publice locale? Ce facem cu regiunea? Ați văzut că se propune în proiectul sau documentul care se numește concept al guvernului, se propuneau 10 regiuni, 10 raioane. O temă care a generat niște discuții foarte serioase în societate, pentru că oamenii nu puteau să înțeleagă, dar care deosebire cu 32 de raioane și pe

0: analizat greșelile care s-au făcut atunci, de analizat care sunt soluțiile ca să nu le repetăm. Dar noi nu am făcut aceasta în mare parte, respectiv nu am ajuns, apropo, la un element foarte important pentru astfel de reforme, ca să nu să se revină la dânsele, cum s-a întâmplat cu reforma anterioară a județelor. Și respectiv, iarăși, nu s-au învățat lecțiile. Absolut, impresia avem că nu există nici o memorie instituțională în acest sens, pentru că în final, să nu există niciun consens general măcar atins. Această reformă, așa, impresia că este o reformă a câtorva oameni din interior care în așa fel înțeleg realizarea acestei reforme. Deci aceasta nu e o reformă care să coaguleze societatea, apropo, un element foarte important, care să se bazeze pe un consens general, pe elemente unui consens general, cât mai general posibil. Pentru că această reformă, într-adevăr, să dureze în timp.
1: Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră îmi trezește sentimentul că oamenii care au inițiat această reformă și care vor să o ducă până la capăt sunt cam departe de realitățile actuale din teren. Fiecare sat, cât n-ar părea de stran, are o cultură aparte, chiar dacă nu suntem toți la fel, dar avem, există și rivalități, există și concurență. Dar voiam altceva să zic. Amalgamarea asta voluntară a fost, de fapt, forțată. Așa ar fi bine să o numim. Primarii au înțeles că oricum vor fi împreunați, vrând nevrând, dar această amalgamare voluntară forțată demonstrează pe cât se poate declara ceea ce a spus dumneavoastră. Noi până în ziua de astăzi nu știm cum o să funcționeze treaba asta. Nu știm. Deci noi ne amalgamăm și ce mai departe.
0: Ceea ce spuneți dumneavoastră anume cu ceea ce am început eu în principiu. Trebuia să existe o viziune. O viziune foarte clară și majoritatea acestor elemente despre care menționați trebuiau să fie deja foarte clare ca direcție și ca conținut, apropo, cu ce o să se ocupe viitoare primii, care sunt competențele, care sunt sursele financiare, care relația va fi pe plan teritorial între ele și viitoarele regiuni, centru și așa mai departe. Dar dumneavoastră foarte bine ați definit lucrul acesta. Cu adevărat, una din marile probleme a acestei reforme e faptul că există o ruptură totală de realitățile, în primul rând, de înțelegerea fenomenului ce ar însemna o primărie și administrație publice locale. Se confunde din punctul acesta de vedere chiar din punct de vedere juridic. Se operează primării mai puternice, primării, pe când primăria asta este un aparat al primarului. Conform acelor ce se spune din partea reformatorilor, spunem așa, ele rămân în principal. Deci câțiva oameni, cei care o să gestioneze, o să rămână pe lângă cupsuri, pe lângă alte servicii care rămân în teritoriu. Respectiv, se primește că, și atrageți atenție, vă rog, la aceasta, se reduc nu primăriile în esență, dar se reduce puterea locală, autoritățile locale, democrația locală, cum îi zicem noi, primarul și consiliul, cei care, de fapt, reprezintă comunitatea, reprezentativitatea colectivității locale, respectiv se reduce. Puterea locală, cei care asigurau, de fapt, coeziunea socială într-o localitate, de fapt, erau motorul adevărat al schimbărilor, a dezvoltării la nivel local. Aceasta e foarte important și aceasta e una din problemele grave. Ceea ce ați menționat referitor la caracterul forțat, absolut corect. Nu, ni se spune că noi o să trecem la amalgamarea normativă. Păi acum, de fapt, are loc o amalgamare forțată și normativă. Da, sunt situații în care există o înțelegere între autorități locale și noi întotdeauna am susținut cele pe lângă orașe, cele care cu adevărat tradițional, istoric, își au legături anumite și se înțeleg foarte bine. Exact. Noi, în genere, am susținut întotdeauna amalgamarea, dar cu adevărat voluntar, pentru că noi conceptul acesta, chiar Congresul Autorităților Locale, printre primii a început să vorbească despre această posibilitate. Dar asta e doar una din posibilitățile de a depăși, eu știu, problemele acestea legate de fragmentarea teritorială. Dar în afară de aceasta, noi am propus, există și alte modalități, cooperare intermunicipală, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, delegare de la cei mai mici la cei mai mari anumitor atribuții. Deci sunt diferite forme care pot fi depășite. Și iată, întorcându-ne înapoi la aspectul ăsta, că această amalgamare, de fapt, este una forțată și eu iarăși cred că dacă intrăm într-o analiză foarte profundă juridică, ea este ilegală, complet, și ea, apropo, discreditează termenul de voluntar. Pentru că ce înseamnă voluntar și în ce situație sunt puse autoritățile locale? În prezent, așa cum este promovată această reformă, autoritățile locale doar pot să înceapă să negocieze ca să se unească cu unul sau cu altul. Și gata, alte opțiuni nu sunt. Și încă le se mai pune un termen. Deci toate aceste elemente, de fapt, denaturează complet caracterul voluntar al acestei amalgamări. Și mai ales, din această ecuație, lipsesc alte aspecte importante. Pentru că pentru ce se mai face această reformă? Pentru ce este nevoie de unificarea acestor primării? Ni se promite ca să avem primării mai puternice, să poată atragă fonduri, dar să aibă mai mulți specialiști.

0: acum primările se unesc numai ca să nu se unească cu cei cu care nu vor să se unească. Și un aspect extraordinar de important. Absolut lipsesc niște analize serioase pe termen scurt, mediu și viitor. Privind viitorul acestei viitoare localități, ce venituri va avea, sub aspect economic, cum se va dezvolta, sub aspectul infrastructurii și multe, multe alte lucruri care trebuiau să fie la început să existe, astfel de analize, pentru ca oamenii, primarii, comunitățile locale, să poată mai departe lua niște decizii raționale. Mai mult că atât, ei trebuiau să fie discutate mai multe lucruri și explicate oamenilor ce înseamnă această amalgamare, că mulți până în prezent nu înțeleg. Eu cred că mulți nu înțeleg din cei care implementează această reformă în felul acesta, care vor fi consecințele trebuiau explicate. Că iată, din 3, 4, 5 sate dispar primăriile care prestau anumit număr de servicii și respectiv cine o să le locuiască. Acum, formal, le se spune că va fi un CUPS, așa numit, un centru de prestări servicii. Da. Dar oamenilor nu li s-a explicat ceea ce CALM a încercat de mai multe ori prin diferiți reprezentanța să ieși prin documente diferite să explice. Dar ce servicii va presta CUPS-ul? Va acoperi CUPS-ul respectiv toate serviciile pe care le presta un primar cu echipa sa, cu primăria? Răspunsul este absolut ferm aici. Nu le va acoperi. Pentru că până în prezent nu există o digitalizare corespunzătoare a serviciilor tuturor la nivel central. Nu există un acces la diferite registre. Dar mai mult ca atât, nu există absolut o digitalizare a serviciilor propriu zis a administrației locale pe care le prestează administrația locală. Plus la asta închipui să tu iei din localitatea aceasta pe o persoană pe care o cunoști nemijlocit, ai un contact nemijlocit, pe inclusiv consilieri care constituie consiliul local și respectiv lași oamenii aceștia într-un vid total.
1: Adică vom primi fonduri, da? Vom rămâne un reprezentant al primarului, în acea primărie care va gestiona ceilalți localități, ceva de gen. Servicii digitalizate. Eu, spre exemplu, vreau să plătesc capansa. Eu nu pot altfel decât ducându-mă la primărie. Dar revenind la fonduri, că e important pentru mine. În anul 2026, bani pentru localități în buget nu sunt prevăzuți. Ce obțin în momentul de față pentru această reformă. Nu sunt prevăzuți. Vor veni cu rectificare? Mi-e greu să cred. De ce? Pentru că 2027 este un an al alegerilor.
0: Și 2028.
1: Și 2029. Și de-aia se insiste pe această reformă. Și nu doar pe această reformă, mai este o reformă care la fel impactează în principal zonele rurale. Mă refer la bugetar fiscal, reformă. Reforma salarizării. Deci sunt niște reforme, trei reforme importante, complexe, care vor impacta în principal oamenii defavorabili social.
0: N-aș invidia primarul cel care o să aibă în gestiunea sa încă vreo 4, 5, 6 sate și când o să năvălească toate aceste probleme asupra lui în condițiile în care noi știm foarte bine cum se realizează astfel de reforme. Un haos administrativ foarte serios. Și ce am observat în procesul acesta de reforme care se realizează în prezent, noi ridicăm toate întrebările astea. Zicem, dar de ce noi gata cu CUPS-urile, cu digitalizare, cu unde sunt finanțele publice locale, ce va fi, cum noi facem primările acestea mai puternice, statele de personal, salarizare. Noi ridicăm toate întrebările acestea, nu ni se spune. Sau direct, sau indirect noi vedem din abordare. Noi principalul acum să facem reforma, tăiem vreo 800 de primării, dar pe urmă o să le rezolvăm problemele acestea. După, pe urmă, este absolut grav această abordare și e o neînțelegere totală. Eu revin la aceea ce înseamnă o colectivitate locală care este compusă din oameni. Ceea ce ați menționat pe bună dreptate, că sunt niște particularități istorice, culturale, psihologice, de relații între diferiți oameni, între colectivități, între sate, care sunt vecini chiar și așa mai departe. Ele toate se adaugă la alte aspecte legate, bine, din punct de vedere juridic, economic, financiar și așa mai departe. Și iată, închipuiți-o ce complexitate și cineva vine, într-adevăr, în opinia noastră, o rupți total de realitate și nu numai de realitate care e în teritoriu, dar de înțelegerea fenomenului juridic, așa, cultural, istoric și mai departe, dar ce înseamnă o primărie în sensul mai larg, autoritate publică locală, primar, consiliu, oameni care lucrează acolo și legătura cu oamenii. Deci, iată, în așa condiții se realizează această reformă și îți propun aceste soluții în care, repet, nu sunt răspunsuri la toate aceste întrebări cum va funcționa acest sistem. Și, într-adevăr, chiar dacă acum vedem în ultimul timp se încearcă de a convinge pe toți că bani sunt, că ele vor fi cumva alocate într-un mod etapizat, dar noi vedem foarte bine care este situația socială, politică, economică și financiară în Republica Moldova. Și, într-adevăr, când te gândești ce ne așteaptă pe noi, din punct de vedere, alegi un ciclu electoral cu 3 alegeri consecutive, locale, prezidențiale și parlamentare. Iar reforma aceasta, efectul principal o să-l producă deja în ajunul alegerilor prezidențiale. Oamenii o să se trezească în alte condiții deja începând cu anul 2028, când deja o să intre în vigoare nouă structură, așa cum este planificat. Vă închipuiți ce haos administrativ va fi, pentru că nu se reușește soluționarea tuturor acestor probleme, evident.
1: Intenționat să faci treaba.
0: Asta și întrebarea noastră, că eu nu cred intenționat, că asta ar fi deja, nu știu, teoriile acestea conspiraționale și mai departe. Este întrebare de rațiune, pur și simplu. Rațiune, eu știu, economică, politică, socială, pur și simplu. Pentru că ați menționat foarte corect. În afară de această reformă care e complex, foarte sensibilă, mai vin alte reforme, noi vedem. Acea fiscală ați menționat-o. Se vorbește despre reforma pensiilor într-o anumită măsură, într-o formă sau altă. Și multe, multe aceste reforme cu cumva toate făcute la grămadă în această perioadă de timp și întrebarea principală apare, dar cum aceste toate reforme implementate în acest mod, într-o grabă, cum noi zicem, foarte mare, vor influența în genere dezideratul nostru național, care acum, aceeași integrare europeană.
1: Dar nu vi se pare, apropo, că această integrare europeană se folosește deja abuziv în toate procesele care se întâmplă în Republica Moldova? Se justifică orice reformă care se face, se folosește, cum am mai zis, abuziv acest termen și noi o să începem să credem că să nu aibă un efect invers această utilizare abuzivă.
0: Părerea mea este că orice stat, mai ales atât de divizat, dezbinat, să spunem așa, din mai multe puncte de vedere, cu siguranță are nevoie de o idee națională. Faptul că există o idee generală, națională și în jurul căruia ar fi bine să se coaguleze întreaga societate, asta e, în opinia mea, e bine. E corect, dar modul, cum ați menționat dumneavoastră, este folosită această idee. Iată, aici, aspectele acestea legate de abuzuri, de exagerare pe diferite domenii, iată, aici e cea mai mare problemă, în opinia mea. Respectiv, vă dau exemplu pe domeniul acesta nostru. În loc ca această reformă, și noi cu toții înțelegem foarte bine, avem o oportunitate, într-adevăr, istorică de a ne integra într-un spațiu civilizațional la care tindem. Dar întrebarea este, tot ce se realizează și cum se realizează, nu pune sub semnul întrebare acest deziderat al nostru național? În situația când noi cel mai tare avem nevoie de consolidare a societății, de unificare a societății în jurul acestui deziderat,
1: la mod.
0: Părerea noastră, iată, viziunea noastră, modul cum se aleg metodele sau reformele, cum se implementează ele, din contra, mie mi se pare că dezbină mai mult situația, tensionează situația în societate și cumva riscă să ne îndepărteze de acest deziderat. Pentru că părerea mea personală este, noi într-adevăr avem o șansă unicală, probabil, din ultimii ani, care se repetă această șansă, practic eu nu știu când, în începutul anilor sau sfârșitul anilor 90, parcă se vorbește că atunci era o șansă. Și apropo, există o asemănare foarte mare cu situația care exista la sfârșitul anilor 99, când s-a făcut reforma respectivă a județelor.
1: Da.
0: Tot parcă eram în rând cu lumea, cum se spune, da? La noi. Eram în rând cu țările baltice atunci, Slovacia, Cehia, și parcă trebuia, l-am făcut încă jumate de pas. Eu chiar am publicat o postare unde zic blestemul guvernărilor din Republica Moldova, că atunci când trebuia să mai facă jumătate de pas, inteligent, corect, fără a bulversa societatea, fără a o dezbina, iată, atunci se înnicau la mal, cum se zice la noi. Se înnicau și respectiv făceau atâtea greșeli fiind atât de rupți de realități, implementau așa, în așa fel reforme, chiar reforme nu rele, hai să recunoaștem, necesare, le discreditau pentru că aduceau societatea în așa stare că oamenii conștient, inconștient, pur și simplu erau nevoiți fix să nu vină la alegeri, fie să voteze cu totul alte opțiuni. Și respectiv, rezultatul principal a fost decenii întregi. Practic, avem 25-26 de ani pierduți, într-un anumit sens, pentru Republica Moldova și unde se află țările care, la moment, au luat decizii necesare și au fost mai inteligenți în implementarea reformelor și unde suntem noi în prezent. Sincer vă spun, chiar dacă cineva poate zic că e situația diferită, că noi suntem la altă etapă, că auzi astfel de termeni, dar luați pur și simplu și comparați în general situația cam care era la sfârșitul anilor 90, când s-a făcut reforma județelor, cum ea a fost implementată și cum a influențat foarte negativ situația înainte de alegerile parlamentare din 2021. Fix aceeași situații complicate... 2001. Fix aceeași situații complicate din punct de vedere social, economic, financiar. Ține minte că veneam după criza aceea din 98 din Rusia, care a influențat foarte mult. Chiar dacă am avut un guvern progresiv, în funcție cu domnul Sturza, atunci, care a făcut reformele necesare și mai departe, dar modul este cum a fost implementată această reformă, foarte mult seamănă ceea ce se întâmplă în prezent. Și poate că mie mi se pare responsabilitatea celor care în prezent se ocupă de această reformă și cei care o conduc și le-au oferit mandatul acesta să acționeze în modul acesta, este mult mai mare. Pentru că dezamăgirea, în opinia mea, va fi mult mai mare pentru că să ai așa șansă
1: și, apoi o să
0: și așa încredere din partea partenerilor de dezvoltare și să o ratăm din cauza unor pași, spunem așa, și acțiuni nechipzuite până la urmă, neevaluate sub aspectul impactului asupra dezideratului principal. Eu cred că răspunderea ar fi mult mai mare.
1: Și după asta o să ne întrebăm de ce chipurile partidii proruse sau partidii contra integrării europene ajung la putere. Păi iată.
0: Asta e și cea mai mare noastră întrebare. De ce se acționează așa cum se acționează acum? Fără consens, încercare de a asigura un consens mai larg, fără a oferi mai mult timp, fără a se focusa pe niște elemente importante acestei reforme. Spre exemplu, știți foarte bine că domnul Tofan, înainte de a fi desemnat ca prim-ministru, a venit cu niște viziuni.
1: Da, 12 puncte.
0: Una din ele, dumnealui a spus un lucru extraordinar. În Republica Moldova nu avem nevoie de nivelul al doilea al administrației publice. De raioane. Le-am spus la întâlnire cu dânsul. Noi absolut suntem de acord cu această aportare. Nu ne mai trebuiește nivelul 2. Pentru că noi avem la nivel regional regiunile de dezvoltare, 5 regiuni de dezvoltare și respectiv ele trebuie să se ocupe cu atragerea de fonduri, inclusiv europene. Ele corespund în mare parte criteriilor Uniunii Europene, așa numitele NUTS 2 sau NUTS 3 și așa mai departe, dar în cazul dat NUTS 2 e vorba, și respectiv lasă ei se ocupă cu tot ce înseamnă atragerea de fonduri europene și respectiv implementarea lor. În cazul acestui nivel raional, nivelul 2, noi nu avem nevoie, că Republica Moldova e mică, ești teritorial, ca teritoriu și așa mai departe. Haideți să îl lichidăm. În discuția cu dumnealui a apărut o idee că cineva de undeva a spus că nu avem timp pentru asta și trebuie să modificăm Constituția. Noi le-am spus că am avut discuții și la nivel parlamentar cu majoritatea fracțiunilor existente atunci când am propus și noi viziunea noastră asupra reformei.
1: Așa.
0: Și noi am văzut că există consens general referitor la problema aceasta. Iată poftim! Haideți să mergem pe acest consens general. Să lichidăm nivelul 2, de aici să economisesc într-adevăr
1: sume
0: importante.
1: Eu cred că în jur de vreo 3 miliarde de lei. 100%
0: noi credem că există consens. Noi am vorbit practic cu majoritatea fracțiunilor și toți sunt de acord cu abordarea aceasta. Și este posibil. Și noi am făcut o analiză din punct de vedere al constituționalității și a pașilor care trebuie să fie întreprins în cazul dat. Și noi reușim în 7-8 luni, dacă există acest consens general, să modificăm Constituția și să eliminăm acest nivel 2. Și vă închipuiți câte probleme se rezolvă doar printr-o astfel de acțiune care ar trebui să fie corectă. Se elimină toată discuția despre politizarea reformei, mai ales la nivelul 2. Despre faptul că cineva își creează niște structuri pe care se le gestioneze din punct de vedere financiar, ulterior. Se economisesc niște resurse importante, peste 1 miliard de lei, cândva erau niște calcule și poate și mai mult, care le gestionează acest nivel. Se întărește administrația publică locală din nivelul 1, orașele. Și multe, multe lucruri importante se rezolvă în acest sens. La înălțime.

0: Sunteți la Înălțime cu Calm. Colegul nostru Viorel Rusu a explicat în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei că reforma care se propune astăzi este doar un simplu mecanism de amalgamare a localităților, fără a oferi pârghii de descentralizare care ar asigura autonomie și resurse proprii primăriilor. Fără descentralizare financiară, localitățile vor depinde și mai mult de deciziile centrale, iar democrația locală se slăbește dacă autoritățile locale nu mai au puterea de a reprezenta comunitățile.
1: Guvernul greșește chiar la denumirea, nemai vorbind că dacă denumirea este greșită și conținutul este greșit, deoarece noi avem strategie de reformă a administrației publice în general. Adică sunt două părți, componente legate între ele, deoarece aici este legat de componenta atribuțiilor, domeniilor din nivel central, din nivel local, delimitarea acestora prin prisma descentralizării. Este un angajament internațional care ne l-am asumat și l-am stabilit în Constituție, în articolul 109. Adică nu putem vorbi despre o reformă a administrației publice locale și încă o îngustăm și mai mult la un mecanism care este unul din mecanisme la amalgamare. Deoarece reforma este cu mult mai amplă și aceasta este și în strategie și în programele respective, dar și strategiile anterioare și eu doar am să menționez. Deci, delimitarea clară a competențelor care nu a fost făcut și până în ziua de astăzi nu este delimitarea competențelor, ne mai vorbim de costul competențelor. La nivel central și local, acum are loc o recentralizare a domeniilor, deci cum ar fi Restart și toate celelalte, acum în educație și celelalte, adică în Constituție avem un sistem administrativ descentralizat, noi trecem la centralizare, s-a mărit numărul ministerelor față de reforma tot administrației publice din 2016, de la 9 a crescut la 14, agenții s-au majorat cu 10-le, salariile știți la nivel central care este situația, adică noi nu am rezolvat momentele cheie, cauzele situației, nemai vorbind de reforma financiară și fiscală, consolidarea bazei fiscale, deoarece și nivelul central recunoaște că până la 10% din toate veniturile, din toate care se merge la nivel local, deși cele mai costisitoare competențe, domenii, cum ar fi canalizarea, apă, etc., drumuri și toate sunt la nivel local, la nivel central acestea nu sunt. Plus la aceasta avem foarte multe restanțe în ceea ce ține de organizarea eficientă, chiar și a statelor de personal, descentralizarea, salarizării și toate celelalte, ei centralizate, adică autorități locale sunt legate de mâini și de picioare. Și plus la aceasta un alt mecanism, care primul a fost până la amalgamare, este cooperarea intercomunitară, care este în statele din Occident, este foarte pe larg dezvoltat. Cooperarea intercomunitară este cu mult mai ieftină și mai eficientă decât amalgamare, care e costisitoare, deoarece autoritățile locale se pot coopera prin diferite asociații, avem grupuri de inițiative, grupuri de acțiune locală și toate celelalte, care compensează toate acestea și nu sunt necesare cheltuieli. Lupta aceasta, cam să vedem 3 milioane sau 5 milioane și o singură dată. Aceasta se rezolvă pe un termen mai lung, cu atât mai mult că această cooperare trebuie să fie permanent, nemai vorbind de delegare de competență pe orizontală, pe verticală, care sunt mecanisme agreate, stabilite în lege și ele trebuie să fie aplicate în complex, nemai vorbind de descentralizare patrimonială. Noi n-am delimitat până la urmă patrimoniul public a statului, deci al unităților administrativ-teritoriale și crearea polurilor de creștere, adică punerea elementului economic, descentralizarea economică. N-am făcut-o. Noi avem centralizarea economică în municipiul Chișinău și cu aceasta se termin. Alte chestiuni nu avem. Deci avem o mulțime de cauze care și va rezolva problema comunităților locale și la repartizare proporțională a factorilor de producție pe teritoriu. Dar nivelul central, în persoana Cancelarei de Stat, se vede că ei mai mult sunt direcționați pe interesul politic decât interesul tuturor colectivităților și cetățenilor. Dar principalul este că noi avem strategie de reformă a administrației publice, programul de realizare acesteia care expiră în 2026 și trebuie să facem programul până în 2030. Nu avem nicăieri privind reforma administrației publice locale. Este o invenție a Cancelarei de Stat. Nu au nicio bază legală pentru toate acestea care sunt. Eu am să explic ce înseamnă consultare și dialogul dintre nivelul local și central. Nu am inventat noi, sunt recomandările Consiliului Europei care presupune că consultarea se face de la etapa inițială până la etapa finală, la toate etapele respective. Iată chiar ultimele acțiuni care au fost făcute. A fost vreo consultare la stoparea amalgamării voluntare, pare întrebare care este temeiul legal, legitimitatea unor astfel astfel de acțiuni. Anume, ca să faci peste noapte, fără consultare, fără toate chestiunile respective. Care e baza legală, constituțională pentru așa acțiuni? Eu vreau să vă menționez că, într-adevăr, chestiunile respective nu se încadrează în aspectul de constituționalitate. În primul rând, jurisprudența Curții Constituționale, dar și interpretarea articolului 109 din Constituția Republicii Moldova, ea spune că în ceea ce privește treburile de interes local, trebuie să fie consultate asociațiile reprezentative și autoritățile administrației publice locale, deoarece sunt aspecte ce le vizează pe ele. Sunt o mulțime de hotărâri a Curții Constituționale pe momentul respectiv. Da. Și în afară de aceasta, din punct de vedere chiar a legalității, a tehnicii juridice, proiectul care a fost promovat se referă la administrația publică centrală. Obiectul proiectului este administrația publică centrală. Amalgamare vizează administrația publică locală. Se încalcă și legea privind actele normative, dar și aspectul de legalitate și plus la aceasta legitimitate respectivă. Noi avem strategia care cât de cât a fost coordonată, deși la etapa finală, noi am insistat ca strategia aceasta la momentul respectiv în 2023 să fie aprobată de Parlament, dar nu a fost să fie, deoarece conform legii cu privire la actele normative, strategiile care vizează autoritățile autonome trebuie să fie aprobate de Parlament, nu de guvern. Ce ține de sistemul central, nicio problemă. Pot fi prin hotărâri, strategia ministerelor în diferite domenii, nu-i nicio problemă. Atunci a fost refuzat acest moment. Și în strategie este negru pe alb scris că până la finele anului 2026 trebuie să fie efectuată o evaluare a celor făcute conform programului de realizare a strategiei 2023-2026, inclusiv să fie examinată, eu accentuez, să fie examinată posibilitatea amalgamării normative, să fie examinată. În cazul dat, și guvernul și parlamentul încalcă propria strategie de reformă a administrației publice, care e scris negru pe alb respectiv. Atunci trebuia de modificat, să revedem strategia, să revedem toate acestea cu o consultare largă, cu un dialog respectiv, cu un consens social, inclusiv consultare reală a colectivităților locale, crearea mecanismelor pentru referendumul local, aceasta e garantat de Carta Europeană, și atunci puteam să facem lucrurile respective. Dar așa, unde e legitimitatea și legalitatea acestui?
2: Unde se încalcă legea? Simplu, pentru cetățeni.
1: Elaborarea, aprobarea, anume modul cum a fost aceasta efectuat, consultarea. Consultarea și dialogul este element cheie în acest moment și e garantat de Constituție.
2: Calm nu a fost invitat.
1: Dar nu numai calm, nimeni n-a fost. Aici s-a hotărât, cred că, la nivel de formațiune politică. Curtea Constituțională nu face diferențiere dintre guvern și toți actorii respectivi trebuie să consulte și să discute. Dar ei însăși încalcă în actele lor politicile care sunt, deoarece strategia nu prevede așa ceva. Strategia în vigoare nu prevede termenul 31 iulie. Am spus ce prevede. Trebuie să facem, și acum deja se face raportul de monitorizare, se face o evaluare, pe urmă se face raportul respectiv, se face o estimare, se strâng actorii de bază și decid până la finele anului 2026. Repet încă o dată. Finele anului 2026. Strategia, fereastră electorală, acoperiș electoral nu are așa ceva. Nu există acolo. Sunt invenții a forțelor și demnitarilor respectiv.
2: Calm nu a fost chemată la consultări, dar știu că la începutul acestui an, inclusiv asociația din care faceți parte dumneavoastră, a participat la lansarea consultărilor și a susținut atunci necesitatea modernizării administrației publice locale. Vreau să vă întreb unde s-a rupt dialogul dintre Calm și autorități.
1: Noi am avut doar o singură ședință care s-a vorbit de un careva concept, care pe urmă a apărut conceptul dat, el nici nu este aprobat. Pentru noi a fost neclaritate din punct de vedere a consecvenței reformei. Eu repet încă o dată, noi avem strategie de reformă a administrației publice pe perioada 2023-2030. În baza ei a fost elaborat programul cu acțiuni, impact, toate acestea, 2023-2026. Ulterior, în această perioadă, noi nu trebuie să ne ocupăm cu reforma administrației publice locale și conceptul respectiv, deoarece nimeni nu ne-a împuternicit, nimeni nu a vorbit despre aceasta. Trebuie să fie o consecutivitate, o securitate juridică a proceselor. Dar trebuie să ne concentrăm, să luăm lecțiile învățate, restanțele și să facem programul de realizare a strategiei pe anul 2027-2030. Aceasta este un element cheie. Adică noi nu putem să peste noapte să tabla de șah să o întoarcem așa și spunem noi avem concept, am făcut, a reformat.
2: Vreau să înțeleg. Deci
1: publice locale. Și eu întreb, dar unde e conceptul administrații publice centrale?
2: Deci, de la bun început, nu a fost niciun consens între cauți.
1: În modalitatea respectivă nu a fost. Și am spus, noi tot avem concept. Dacă începem, atunci noi începem de la început. Dați să discutăm toate conceptele. Este și conceptul cercurilor științifice și a forțelor politice din opoziție. Dați să începem discutarea conceptelor. Eu așa și le-am spus, dar pentru ce am făcut conceptul privind reforma administrației publice? Încă o dată repet, temei legal pentru astfel de concept care merg în teritoriul cancelare, ei nu au avut. Și pot să repet încă o dată, avem strategie, avem programul, altceva nu există. Care e actul juridic care a aprobat acest concept? În primul rând, el nu e aprobat nici printr-un act juridic.
2: Stăcat în instanță sau v-ați dus la Curtea Constituțională?
1: Dar un act inexistent. Sau... Asta e problema, că el nu există.
2: Păi dacă se activează...
1: Dar dumneavoastră, înțelegeți...
2: Păi pe cine ați sesizat că se acționează în afara legii?
1: Păi prin adresările toate care au fost. Iată, ridicați totul care e adresările și atenționările calmului. Conceptul nu are temei legale de reforma administrației publice locale. Deci, în cazul dat, a să vedem care să fie consecințele respective. Noi am așteptat la un dialog, o consultare și ca să fim auziți. Asta e problema. Și apare întrebarea. Atunci trebuie să contestăm și în cadrul organelor de drept. Cum un funcționar, un demnitar a săvârșit niște acțiuni în afara legii și cadrul normativ.
2: Dacă este o primărie mică, fără resurse, fără contribuabili, spuneți că trebuie să fie descentralizată, ar trebui să se bazeze mai mult pe propriile resurse. Ce facem? Cum dezvoltăm acea localitate?
1: Acea localitate, pentru aceasta, e solidaritate financiară pentru localitățile respective. Este principiu pus în legea descentralizării. Deci eu vorbesc de un sistem descentralizat. Plus la aceasta, repartizarea corectă a fondurilor, deoarece dumneavoastră m-a întrebat de unde, dar eu vă spun că 90% din toate fondurile sunt concentrate, stau pe sacul de bani sau autoritățile centrale, impozitele directe, indirecte, etc. Și facem o repartizare proporțională plus proiecte. Noi avem localități mici care, din punct de vedere a serviciilor, apropo, nu știu ce se va întâmpla cu ele peste 10 ani, din punct de vedere a serviciilor, acum nu vreau să dau preferință la una, dar sunt cu mult mai avansate decât foarte multe localități urbane, inclusiv în Chișinău, din punct de vedere serviciu, apă, canalizare, iluminat și chiar drumuri și toate celelalte, anume datorită implicării și a asociațiilor de băștinași și toate celelalte. E vorba de o comunitate locală care este un organism viu, care a crescut, s-a dezvoltat sute de ani. Și când vorbim că acolo sau dincolo, trebuie să ținem cont și de tradițiile istorice și toate celelalte. Și această problemă se rezolvă. De plus ei mai fac o asociație de cooperare intercomunitară, plus mai apelează la grupul de acțiune locală, care acolo este și autoritatea locală și toate acestea, toate cooperări, și vor avea toți drumuri, fără grijă. Vreau să vă spun că capacitățile sunt foarte mari. La câte fonduri anume din toate proiectele acestea, Europa este mai aproape și toate celelalte, câte au fost satisfăcute cu finanțele respective. Deci au fost satisfăcute numai 2-3 de localități. Capacitățile sunt. Ele pot fi valorificate prin cooperare intercomunitară, prin delegare și toate. Și se rezolvă problema. În schimb, nu stresăm, nu pierdem reprezentativitatea și lăsăm colectivitatea locală. La urmă ei vor hotărâ. Nu suntem în stare, ne unim cu localitatea respectivă, dar trebuie să fie de jos în sus. Toate reformele din 91 până încoace au fost croite unul cu stiloul în guvernul de, cu viziune la Piața Mare a Dunării Naționale și la Arcul de Triumf desena toate acestea. Ceea ce contravine autonomiei locale, descentralizării.
0: A fost expertul Calm Viorel Lărusu. Noi atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii. Aici, Radio Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis, sau orice ar fi fost,

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: Mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Guvernul condus de Vasile Tofan a depus miercuri jurământul de învestire și a început oficial mandatul. Ceremonia a avut loc la președinție în prezența șefei statului Maia Sandu, după ce noul cabinet de miniștri a primit votul de încredere al Parlamentului. De la exportul merelor moldovenești până la investiții în energie și industria farmaceutică, Republica Moldova și India își extind parteneriatul economic, iar Chișinăul își propune să devină un punct de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a ratat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și România. Guvernul condus de Vasile Tofan a depus miercuri jurământul de învestire și a început oficial mandatul. Ceremonia a avut loc la președinție în prezența șefei statului Maia Sandu, după ce noul cabinet de miniștri a primit votul de încredere al Parlamentului. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat și citirea decretului prezidențial. Prim-ministru Vasile Tofan și membrii noului executiv au depus jurământul de credință, angajându-se să respecte Constituția și legile țării, să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să-și exercite mandatul în interesul cetățenilor.

0: îmi asum și vreau să trimit acest mesaj clar că sunt un, voi fi un premier exigent care se focusează în primul rând pe rezultate, mai puțin pe proces, și în cazul în care nu vor fi livrate rezultate, eu cred că va trebui să avem o discuție directă și să ne asumăm inclusiv anumite schimbări. E foarte important să adoptăm noua politică fiscală, da, pentru că de ea depind alte politici cu care venim, inclusiv legea salarizării, care presupune creșterea salariilor în sectorul public. Acum, cred că trebuie să învățăm din greșelile din trecut. Cred că de data asta o să-mi permit să nu mă aventurez în detalii la această etapă. Trebuie să venim cu o propunere consolidată și să nu comunicăm fragmentar.
1: Președinta Maia Sandu a menționat că agenda guvernului este clară și că un aspect important este ca țara noastră să continue să se alinieze la standardele europene.
2: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului.
1: Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. Cabinetul său a primit votul de încredere din partea Parlamentului ieri cu votul a 51 de deputați. În noul guvern se regăsesc aproape toți miniștrii din guvernul Munteanu, în afară de Ludmila Catla Buga, Adrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan. Astfel, la șefia Ministerului Agriculturii a fost propus Radu Musteață, la cel al Culturii Dan Suruceanu, la Ministerul Sănătății Alexandru Gasnaș, iar la cârma Ministerului Finanțelor deputata Victoria Belous.
3: Termene limită pentru tăieri de cheltuieli, salarii plafonate și mai puține deplasări. Așa a început Vasile Tofan prima ședință a noului guvern, care a fost convocat la doar câteva ore de la învestire. Prim-ministrul le-a cerut miniștrilor să fie curajoși, să înceapă lucrurile mari cu pași mici.
4: Schimbarea la guvern a venit nu doar cu miniștri noi, dar și cu mobilier nou. Astfel, fotoliile din piele din sala de ședință au fost înlocuite cu scaune moderne. După ce a luat loc în scaunul nou-nouț, Vasile Tofan s-a arătat deranjat de faptul că membrii guvernului au primit cadou câte un tricou. Premierul a calificat acest gest drept cheltuieli nejustificate.
5: Nu vreau să par nesimțit și un om, știți, cu obraz subțire. Dar e un mic exemplu care cred că contează. Eu cred că noi, miniștrii, trebuie să cumpărăm acest tricou, da? Nu să-l primim cadou. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă bucur că e produs în Moldova. Dar 16 tricouri cât suntem noi aici, deja sunt 2000 de lei. Când am pornit restructurările în companiile care am lucrat, am început de la lucruri simple. Când pleci din cameră, stingi lumina, chiar dacă nu te vede nimeni. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimeni. Da? Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți.
4: Totodată, noul premier a declarat război salariilor nesimțite. Tofan i-a cerut secretarului general al guvernului Alexei Buzu până la sfârșitul lunii iulie să prezinte o inițiativă privind plafonarea lefurilor.
5: Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem și oamenii să aibă percepția de echitate. Mi se pare foarte important. Noi nu o să putem face reforme dacă nu o să restabilim încrederea, pentru că noi nu putem veni și spunem oamenilor că voi trebuie să strângeți curaua în timp ce noi tolerăm abuzurile sistemului.
4: Tot în debutul ședinței, Vasile Tofan a lansat o adresă de e-mail unde antreprenorii se pot plânge direct pe controlele din partea instituțiilor statului pe care le consideră abuzive.
5: Asta e șansa voastră directă să ne spuneți istoria voastră. Noi o să le procesăm pe toate aceste adresări și cred că o să învățăm din ele. Și unii din ele vreau să le citim inclusiv public aici în ședința guvernului.
4: De asemenea, Tofan le-a cerut ministerelor și agențiilor din subordine să prezinte până la 22 septembrie propuneri pentru optimizarea aparatului de stat. În același timp, noul premier a dat asigurări că va limita deplasările de serviciu pentru a fi prezent acasă.
5: Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
4: Pe agenda primei ședințe a executivului s-au aflat 24 de subiecte, majoritatea dedicată procesului de integrare europeană.
3: De la exportul merelor moldovenești până la investiții în energie și industria farmaceutică, Republica Moldova și India își extind parteneriatul economic, iar Chișinăul își propune să devină un punct de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Obiectivele au fost anunțate de Maya Sandu și președinta Indiei în cadrul primei vizite oficiale în țara noastră a unui șef de stat indian după 34 de ani de relații diplomatice.
6: În cadrul conferinței de presă comune, Maya Sandu a declarat că Republica Moldova ar putea deveni pentru companiile indiene o punte de acces pe piața europeană.
7: Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă. Cel mai bun exemplu al acestui potențial este domeniul energiei. O companie indiană, câștigătoare a unei licitații internaționale, a construit linia electrică Vulcănești-Chișinău, un proiect strategic pentru securitatea noastră energetică, aflat la etapele finale de testare și punere în funcțiune.
6: Totodată, șefa statului a menționat că Republica Moldova își dorește ca parteneriatul cu India să aducă beneficii concrete pentru cetățeni și economie.
7: În primul rând, ne dorim să extindem comerțul. Vrem ca pe piața indiană să ajungă tot mai mult produsele agroalimentare moldovenești. Astăzi vom deschide împreună forumul de afaceri Moldova-India, care urmărește să creeze legături directe între oameni de afaceri și companii din cele două țări. Au fost încheiate negocierile asupra unui nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior, care va fi semnat în curând. Vrem să valorificăm și experiența Indiei în producerea medicamentelor accesibile și să atragem investiții farmaceutice în Republica Moldova.
6: La rândul său, președinta Indiei a menționat că, deși Republica Moldova și India sunt îndepărtate geografic, prietenia dintre cele două țări continuă să crească, iar cooperarea se aprofundează în diferite domenii.
8: Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de locuri, de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. De asemenea, vom dezvolta totul ce ține de inteligența artificială și alte tehnologii emergente.
6: Cele două șefe de stat au reafirmat angajamentul pentru pace, dialog și respectarea dreptului internațional. Maya Sandu a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a cerut sprijin pentru Kiev, iar Draupadi Murmu a reiterat că India susține soluționarea conflictelor prin dialog și diplomație. În semn de prietenie, președinta Indiei i-a oferit Maya Sandu un bust al lui Mahatma Gandhi, ce va fi instalat în parcul la Izvor din Chișinău. Relațiile dintre cele două state s-au intensificat în ultimii ani. În 2024 au fost reluate consultările politice bilaterale după o pauză de 21 de ani și a fost deschisă ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Totodată, India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar peste 1400 de studenți indieni învață în prezent în universitățile din Republica Moldova.
3: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost înmânat o notă de protest. Moscova acuză autoritățile moldovene de încălcarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Potrivit Ministerului Rus de Externe, polițiști moldoveni ar fi intervenit împotriva unor angajați ai ambasadei Rusiei în două incidente produse la Chișinău și la punctul de trecere Leușeni și avertizează că își rezervă dreptul de a răspunde în oglindă. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirma convocarea ambasadorului, dar a respins acuzațiile. Diplomația de la Chișinău afirmă că toată acțiunea întreprinsă față de misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova respectă Convenția de la Viena, legislația națională și principiul reciprocității în relațiile diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune. Avertismentul vine în contextul escaladării confruntării dintre Statele Unite și Iran, al restricțiilor impuse în spațiul aerian și al riscurilor crescute pentru transportul maritim în Golful Persic și Marea Roșie.
6: Cetățenii moldoveni care se află deja în aceste state sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită, să urmărească informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile emise în situații de urgență. Totodată, moldovenii sunt încurajați să comunice ambasadelor datele lor de contact pentru a putea fi informați și asistați rapid în cazul unei situații de urgență. În legătură cu restricțiile impuse în spațiul aerian al mai multor state din Orientul Mijlociu, călătorii sunt rugați să verifice statutul zborurilor și să ia în calcul rute alternative. Avertizarea MAIE este emisă în contextul în care de 9 nopți consecutiv forțele americane desfășoară lovituri asupra unor centre de comandă militare iraniene, bazelor de lansare a rachetelor și dronelor, capacităților navale și sistemelor de apărare aeriană, care presalii pentru atacurile atribuite Iranului asupra navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Comandamentul central al Statelor Unite susține că operațiunile au drept scop protejarea libertății de navigație prin unul dintre cele mai importante coridoare maritime din lume. Potrivit armatei americane, de la începutul lunii mai a fost facilitat tranzitul a aproximativ 900 de nave comerciale și transportul a circa 450 de milioane de barili de țiței. În paralel, Teheranul transmite că este dispus să continue negocierile cu Washingtonul dacă acestea vor servi intereselor Iranului. Totuși, tensiunile rămân ridicate, iar rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite, măsură care riscă să agraveze perturbările deja provocate de atacurile asupra petrolierelor din strâmtoarea Ormuz. Situația din regiune a afectat deja transportul maritim. În weekend, un petrolier sub pavilion maltez a fost lovit de un proiectil în largul coastelor Omanului, iar echipajul a fost evacuat după izbucnirea unui incendiu la bord. În același timp, presa din Kuwait a relatat că Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra unei instalații de producere a energiei electrice și de desalinizare a apei, infrastructură esențială pentru alimentarea țării cu apă potabilă.
3: Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a ratat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. În timp ce piața livrărilor s-a dublat, creșterea a fost acaparată de operatorii privați, iar compania de stat a rămas cu serviciile cele mai costisitoare și mai puțin rentabile. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și România.
6: Fenomenul a dus și la majorarea numărului de angajați în acest domeniu. Serviciile poștale private înregistrând pentru prima dată 1000 de angajați, o creștere de peste 40%. Numărul

0: operatorilor privați, în timp ce operatorul național a rămas cu servicii ce presupun cele mai mari costuri și cel mai mare volum de muncă. Astfel, un operator poștal din Ucraina și altul din România au concentrat peste 80% din creșterea totală a pieței.
1: Poșta Moldova încasează pe an 70.000 de lei pe angajat. De aici el trebuie să aibă toate costurile lui de funcționare și plus să dăie salariu și plus plătească impozite. Cât poate fi salariul unui om dacă el generează venituri la serviciu poștal de 70.000 de lei? Este o sumă incredibilă, am calculat-o de 10 ori, nu e posibil așa ceva. Iar serviciul poștal străin 680.000 de lei.
0: Specialiștii susțin că dezvoltarea comerțului online va continua, iar în următorii ani piața internă ar putea trece prin aceeași transformare prin care au trecut comenzile internaționale. Pentru consumatori, aceasta înseamnă acces printr-un singur click la o gamă mai largă de produse, iar pentru companii o nouă competiție pe piața serviciilor de livrare în interiorul țării.
2: Intemperia de duminică seară a provocat pagube în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Arbori doboriți, subsoluri inundate și drumuri blocate au mobilizat 10 de echipe de intervenție în urma ploilor torențiale și rafalelor de vânt din 19 iulie. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au efectuat 20 de intervenții pentru înlăturarea consecințelor precipitațiilor și vijeliei.
3: 17 intervenții au vizat defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vânt în municipiul Chișinău și în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova. În alte trei cazuri, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe și subsoluri inundate din Chișinău și raionul Cantemir. În capitală, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa dintr-un apartament situat la demisol pe strada Drumul Viilor. În același timp, în localitatea Cania și în orașul Cantemir, echipele IGSU au pompat aproximativ 110 metri cubi de apă din beciuri și subsoluri. Cele mai multe intervenții au avut loc însă pe străzile din Chișinău, unde vântul puternic a doborât arbori peste autoturisme, carosabil și rețele electrice. Salvatorii au acționat pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și pe bulevardul Cuza Vodă pentru degajarea drumurilor și înlăturarea pericolelor. În sprijinul echipelor de intervenție au venit și angajații de la Spații Verzi, care au înlăturat arborii căzuți și crengele rupte. Cea mai gravă situație a fost înregistrată pe strada Ion și Doina Alde Teodorovici, unde o salcie cu un diametru de aproximativ 45 de centimetri s-a rupt și a căzut peste un automobil. Totodată, mai mulți copaci au fost scoși din rădăcini pe strada Paris și Marinescu. Alte crengi rupte au fost înlăturate de pe străzile Nicolae Costin, Vasile Lupu, Calea Ieșilor, Deleanu și Sucevița, unde rafalele de vânt combinate cu ploile abundente au creat pericole pentru participanții la trafic. Potrivit responsabililor de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, precipitațiile abundente asociate cu vântul puternic pot provoca prăbușirea chiar și a arborilor sănătoși. Din cauza suprasăturării solului cu apă și a presiunii excesive asupra coroanelor. Pompierii îndeamnă populația să respecte avertizările meteorologice, să evite staționarea în apropierea arborilor, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare și să apeleze serviciul de urgență 112 în cazul apariției unor situații de risc.
2: Și în România, ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe județe. Cea mai gravă este situația în județul Prahova. În localitatea Slon, din comuna Cerașu, scurgerile de pe versanți au inundat un drum comunal, provocând o alunecare de teren. Accesul rutier către aproximativ 80 de gospodării a fost întrerupt, iar locuitorii au ajuns la case doar pe jos.
3: Pompierii și echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din gospodării, curți și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea arborilor doborâți de vânt. În mai multe localități din Prahova au fost înregistrate pagube materiale, iar intervențiile

0: continuă pentru limitarea efectelor produse de vremea severă. În imaginile publicate de martori pe rețelele de socializare, se vede cum mașinile sunt luate de apele puternice. Potrivit autorităților, în 39 de localități din 12 județe au căzut ploi abundente însoțite de vijelii. Zeci de locuințe, sute de curți și mai multe subsoluri au fost inundate, iar arborii căzuți au blocat drumuri și au avariat autoturisme. De asemenea, circulația rutieră a fost îngreunată pe mai multe drumuri naționale și județene din Bacău, Buzău, Călăraș și Cluj. Printre județele afectate se numără și Buzău, Vrancea, Iași și Constanța, unde viiturile au inundat gospodării și au impus intervenția echipelor de urgență. În unele zone, cantitățile mari de precipitații au blocat temporar căile de acces. Oamenii sunt rugați să respecte avertizările meteorologice și să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau alunecări de teren. Echipele inspectoratului pentru situații de urgență rămân în teren pentru monitorizarea evoluției fenomenelor și acordarea sprijinului persoanelor afectate.
1: Cel puțin 6 persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite în urma cutremurului care a zguduit regiunea centrală a Peru. Aproximativ 300 de oameni au fost afectați și au avut nevoie de sprijin temporar după ce mai multe locuințe au fost distruse sau avariate. Seismul a lovit zona montană a țării, în apropierea unor comunități din Anzi. Cutremurul, cu magnitudinea de aproximativ 5,5, produs în noaptea de 19 spre 20 iulie, a fost răsimțit puternic de localnici, iar în mai multe sate oamenii au ieșit din casă de teamă că imobilele ar putea să se prăbușească.
0: Potrivit autorităților peruiene, cele mai mari pagube au fost înregistrate în zonele rurale, unde locuințele sunt construite în special din materiale tradiționale. Mai multe case au fost distruse complet, iar altele au suferit fisuri importante și au devenit nesigure pentru locuire. Echipele de intervenție au fost trimise în zonele afectate pentru evaluarea pagubelor, îndepărtarea resturilor și acordarea ajutorului persoanelor rămase fără adăpost. Pompierii și salvatorii au verificat clădirile afectate pentru a se asigura că nu există oameni blocați sub dărâmături. Autoritățile locale au organizat puncte de sprijin pentru familiile afectate și au început evaluarea necesarului de ajutoare. Mai mulți locuitori au ales să rămână în aer liber după cutremur, de teamă că replicele seismice ar putea provoca noi pagube. Seismul a afectat și clădiri de valoare istorică, o biserică veche din zona Changos Bajo, a suferit deteriorări în urma mișcărilor telurice, iar specialiștii urmează să stabilească amploarea pagubelor.
2: Imagínate que alguien salga vivo de este tipo de caída de casa de la familia Canahualpa, donde hemos estado aquí en la fiesta.
3: Să scapi cu viață după asemenea prăbușiri este un noroc. Casa familiei Canahualpa, unde am fost aici la petrecere, chiar are nevoie de intervenții. Ei au nevoie de mult ajutor. Aici suntem la intrare. Prieteni, vă arătăm imagini cu ceea ce a rămas. Asta este o motocicletă care a fost distrusă. Aceasta este casa familiei Canahualpa, care este în pericol de a se prăbuși.
2: La familia Canahualpa. Este în peligro, de poder caer, nos dicen que incluso ha aplastado también BI.
0: Autoritățile nu exclud noi replici, iar echipele de urgență rămân pregătite să intervină în cazul unor noi solicitări. Peru se află în una dintre cele mai active regiuni seismice ale lumii, fiind situat pe așa numitul cerc de foc al Pacificului, o zonă unde au loc frecvent cutremure din cauza interacțiunii dintre plăcile tectonice.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În această seară avem un invitat cu un parcurs politic remarcabil. Fost ministru al apărării și ministru al transporturilor, deputat în 5 legislaturi, inclusiv în primul parlament al Republicii Moldova. De-a lungul carierii sale a fost implicat în momente cheie ale istoriei, a luat decizii dificile și a rămas una dintre cele mai cunoscute și consecvente voci pro-europene și pro-românești din Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, în această seară l-avem alături de noi pe Anatol Șalaru. Vom discuta despre marile bătălii politice, despre deciziile care au influențat evoluția Republicii Moldova, despre provocările și compromisurile unei cariere în politică, dar și despre prețul pe care îl plătește un politician atunci când alege să-și urmeze convingerile, chiar și împotriva curentului. Bună seara și bine ați venit, domnule Șalaru, la emisiunea Dosar de Viață, aici la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Și noi ne bucurăm foarte mult că ați acceptat din prima invitația de a participa la această emisiune. O întrebare așa, de început, pe scurt, ce nu ar trebui să rateze un politician pentru a avea o carieră de succes?
1: Să nu rateze anumite calități. Un politician trebuie să fie perseverent și trebuie să fie moral, după cum spunea și Coposu. În cazul în care ai făcut un singur compromis sau chiar de două ori, atunci toată cariera ta este degeaba, fiindcă se creează o percepție că ești un profitor în politică. Oamenii nu apreciază valoarea, fiindcă nu cunosc valoarea reală a unui politician, ci ei își fac o impresie după anumite declarații sau după anumite fapte. Și în momentul în care ai făcut un pas înapoi sau ai cedat sau în momentul în care chiar ai trădat o cauză, locul tău este în altă parte, nu mai este în politică. De aceea am fost fidel toată viața unui principiu, am greșit de multe ori, dar nu am făcut niciodată nimic intenționat care să mă abat cumva sau să cedez în fața principiilor care le-am avut sau tentațiilor sau, eu știu, a unor oferte care au mai fost pe parcurs.
0: Mulțumim foarte mult pentru acest răspuns și pentru că avem foarte și foarte multe întrebări. Eu zic să începem emisiunea și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 7 februarie 1962 în satul Varantic, raionul Râșcani. După absolvirea studiilor medii din localitate, v-ați continuat studiile la Universitatea de Medicină, specialitatea medicină preventivă. Ați și activat în calitate de colaborator științific la Institutul de Cercetări Științifice în domeniul igienii și epidemiologiei din Chișinău. Apare întrebarea, ce v-a atras spre această profesie, de ce anume medicina și dacă a fost o alegere dictată de împrejurări sau poate un vis din copilărie?
1: Am fost atras de medicină și inclusiv și în prezent, deși nu mai profesez, dar urmăresc tot ce se întâmplă în domeniu, mai ales în ceea ce ține de alimentație sănătoasă.
0: Se vede!
1: Ceea ce ține de tratarea unor boli cu ajutorul unui mod sănătos de viață și a unei alimentații sănătoase. Am experimentat pe propria mea piele, având și eu un palmares bogat de anumite boli pe care acum le mai am. Am fost supraponderal, am avut cândva și 130 de kilograme.
0: Când mă documentam, vedeam poza și nu-mi venea să cred cum sunteți în prezent și cum ați fost.
1: Da, și am ajutat și pe alții. Deci a fost, am avut câteva atracție. Medicina și după medicină am descoperit vocația în politică. Iar vocația, e puțin să ai vocație, dacă nu ești la curent cu tot ce se întâmplă, cu toate evenimentele, cu oamenii, dacă nu studiezi, dacă nu te dezvolți, degeaba ai vocație, fiindcă talent fără muncă este egal cu zero. Și pe parcurs a apărut și dragostea față de arta fotografică.
0: Care este un hobby al meu.
1: Este un hobby al meu, da, foarte costisitor, dar nu renunț. Deci, iar în politică, deși nu mai sunt membru a niciunui partid, nu am dat curs invitațiilor în diferite partide politice, totuși scopul meu este unul și îmi voi duce vocația asta până la capăt și voi spune ceea ce am de spus, indiferent de situația politică din țară. Și în ultima perioadă fac asta și în România.
0: Am observat și vedem că sunteți solicitat și o să ajungem și o să vorbim de politică, dar mai rămânem încă. Satul Văratic este un loc cu o frumusețe aparte, situat în nord-vestul țării, aflat chiar în apropierea graniței cu România. Este cunoscut prin defileul Văratic, peșterile, peisajele sale spectaculoase. Cât de des vă întoarceți acasă și cum au fost anii petrecuți alături de părinții dumneavoastră?
1: Abia acum eu mi-am dat seama că m-am născut în unul dintre cele mai frumoase sate din Republica Moldova, cu stâncile de la Văratic, cu zona în care a fost Marea Sarmatică, cu recifii de coral care s-au păstrat în puține zone din Europa și sunt acolo la noi, la poarta casei părintești se întâlneau două râuri. Exact, și primăvara când se topea zăpada, plecam de acasă, venea apă până la prag, era râul Ciuhur și râul Ciuhureț, care veneau exact la poarta mea, se întâlneau și se duceau mai departe spre râul Prut. Și faptul că stâncile din jurul satului Văratic au bruiat televiziunile sovietice m-a ajutat foarte mult, fiindcă de mic
0: am ascultat și am
1: privit doar Radio Iași, Radio București și televiziunea română.
0: Așa.
1: Nu aveam nicio șansă să privesc televiziunile din Chișinău și de la
0: și
1: Moscova.
0: De la Moscova, exact. Dar ce fel de copil ați fost? Chiar suntem curioși. Ascultător?
1: Ca toți copiii, deci n-am fost ascultător. Am avut o copilărie foarte grea, fiindcă atunci când aveam 6 ani, taică-miu s-a îmbolnăvit și a primit un grad de invaliditate și eu eram cel mai mare în familie, având încă un frate și o soră. De la 7 ani am lucrat pe câmp, în colhoz, la toate muncile posibile și imposibile. Până am crescut, până și-a revenit taică-miu, dar mulți ani a stat la pat nemișcat și pe urmă și-a revenit, slavă Domnului, acum nu mai avem în viață. Maică-mea trăiește la Văratic, nu de mult am fost la Văratic și merg des cu plăcere la Văratic, ea are 85 de ani, dar e la curent cu tot ce se întâmplă în lumea asta și cunoaște și are verticalitate mult mai așa națională decât foarte mulți unii politicieni de la noi, din Republica Moldova și din Chișinău, și e la curent cu tot ce se întâmplă. Știe absolut tot.
0: Ne bucurăm foarte mult. Sunteți fondatorul cenaclului literar Alexei Mateievici, ale cărei întrunire au început pe Aleea Clasicilor din Chișinău la 15 ianuarie 1988. Chiar de ziua lui Mihai Eminescu ați propus ca aceste întâlniri să devină permanente. Tot în același an ați inițiat și campania de colectare a semnăturilor pentru proclamarea limbii române ca limbă de stat și revenirea la grafia latină. Apare întrebarea, ce v-a determinat într-o perioadă dominată de frică și cenzură să ieșiți în față și să spuneți răspicat ceea ce mulți gândeau, dar nu îndrăzneau să spună, să rostească? Și cine erau cei care se adunau la cenaclu? Erau doribitorii de literatură sau oameni care simțeau că acolo începe o schimbare?
1: Educația pe care am primit-o de la părinți, și tatăl meu și maica mea sunt născuți în România Mare, și faptul că eu întâi am învățat să citesc cu grafie latină și după asta cu grafia chirilică, faptul că am privit emisiuni, ascultam Radio Iași în fiecare duminică la Perpetuum Duminical, era o emisiune dusă de profesorul Mihai Șelaru, care îl urmăream de mic, și pe urmă când am început să apar pe la televiziunea moldovenească, mă urmărea el de la Iași.
0: Așa.
1: Pe urmă ne-am întâlnit la Iași și ne-am povestit multe amintiri comune. Vedeți
0: că același nume.
1: Același nume de familie, dar numele Șelaru vine de la Iași și în zona de Hușelor, de acolo suntem veniți. Familia maică-mea dintr-un sat din Burlănești, din Iedineț, care s-a coborât din Maramureș. Numele de familie, de exemplu, a maică-mei Bărbău, se întâlnește doar în Maramureș. Dar așa era, Transcumanța, oamenii se deplasau, dar noi suntem toți, facem parte din poporul român. Și contează foarte mult educația pe care o primești de la părinți și contează ca aceste valori pe care le-ai primit să nu renunți la ele niciodată. Deci cărțile românești am găsit la bunica mea în pod, niște manuale de școlare de când taică meu era elev în
0: perioada... Din 50 și ceva.
1: Taică meu e născut în 1930 și când a mers el la școală erau manuale probabil tipărite în 1940-1941 despre toți domnitorii noștri, despre ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, da, deci era după 1941 și de acolo am început să-mi pun foarte multe întrebări la care n-am găsit răspuns în școala sovietică, n-am găsit răspuns la nimeni și oamenii de la țară, atunci în Republica Moldova, erau foarte speriați, înspăimântați de guvernare, de KGB, de deportări, de execuții, de foame și evitau orice discuție.
0: Așa. Bun, trecem la următoarea întrebare. Cum spuneam, am foarte multe întrebări. La începutul anului 1990, la doar 28 de ani, ați devenit deputat în primul parlament, ales în mod democratic, din partea Frontului Popular din Moldova. Vă citez. În perioada primului legislativ democrat exista o presiune fantastică a străzii. Mii de oameni se adunau în fața parlamentului și blocau circulația. Lumea nu era indiferentă față de hotărârile votate în parlament. Unii deputați votau de frică, mai erau și din cei indeciși, mai erau deputați comuniști de la Tiraspol, cei care nu votau corect erau huliți, puteau să ia și bătaie, iar celor care votau bine, oamenii le dădeau flori. Apare întrebarea, cum arăta din interior primul parlament al Republicii Moldova? Cum ați trăit acei ani? Cum era să luați decizii istorice, având la propriu glasul mulțimii în fața parlamentului și dacă ați avut ocazia să primiți flori?
1: De mai multe ori am primit flori, iar la 31 august 1989, când a fost votată legea revenirii la grafia latină și proclamarea s-a luat decizia ca limba română să devină limbă de stat, chiar am fost dus pe braț în Piața Mare, Nări Naționale, cu urale aruncate în sus și am avut și un discurs lung și mi se pare foarte bun la prima mare adunare națională la 27 august, în același an în care am vorbit despre unirea Basarabiei cu România. Nimeni nu prea înțelegea de ce eu vorbesc că actul unirii din 1918 este valabil, nu a fost anulat și că locul nostru nu este în Uniunea Sovietică. Desigur, întotdeauna am încercat să fiu cu un pas înainte și când am creat cenaclul Alexei Matievici, ideea era ca noi să trezim mentalitatea și să trezim conștiința națională a românilor din Basarabia, fiindcă lozincile politice vin de la sine atunci când tu ai o bază națională, ai o pregătire, cunoști istoria, cunoști adevărul istoric, cunoști ce înseamnă limba română, știi poeții, știi cultura. Dacă nu vorbești limba română, nu cunoști nimic din istoria noastră, nu ai cum să vii cu lozinci politice. De aceea am și început acea campanie de colectare semnăturilor pentru limba română. Am avut sute de mii de semnături colectate și nu erau pur și simplu semnături colectate. Mergeam cu oamenii în fiecare sâmbătă și duminică prin toate satele, în căminile, în cluburi, cum le zice la noi, căminile culturale, cu cântăreți, cu poeți, cu scriitori, la întâlniri cu oamenii și le explicam de ce noi avem nevoie de grafie latină și de ce avem nevoie de protejarea limbii române. Și am obținut acest succes și a fost apreciat, lumea a apreciat. Nu ne-am gândit atunci la urmări, am avut succes fiindcă noi nu ne-am gândit că vom suporta anumite urmări. Ne-am dorit din tot sufletul acest lucru, asta a fost conștiința noastră, toți prietenii mei care au venit la cenaclu credeau la fel, cu unele excepții că unii erau provocatori, dar noi am crezut în victoria noastră și noi am obținut această victorie și Republica Moldova a fost una dintre țările care atunci, în 1991, când a fost Puciu, nu a sprijinit Puciu de la Moscova. Unii nu s-au implicat, unii au sprijinit, alții, noi am fost cei care, unicii care am condamnat. Deci a fost, cetățenii noștri erau foarte implicați atunci în politică, în susținerea renașterii naționale și ne-am bucurat de sprijin, mai ales când vorbeam că în Parlament se spunea că Frontul Popular, prim Parlament a fost Parlamentul Frontului Popular. Nu este adevărat. Deputații aleși pe listele Frontului Popular și cei care au susținut Frontul Popular nu erau majoritatea în Parlament. Din 380, mult mai puțin de 180 erau deputați care sprijineau politica Frontului Popular, dar din ăștia erau unii care, de fapt, până la urmă am descoperit că de fapt sunt niște cozi de topor, că ei au
0: ajuns din întâmplare.
1: Nu din întâmplare, au fost infiltrați ca să... Da. Și nu întotdeauna s-au bucurat. Să ne amintim de celebra demisia președintelui al lui Moșanu și a prezidiului Parlamentului, care a dus la organizarea alegerilor anticipate. Când oameni membri ai prezidiului Parlamentului au făcut presiuni foarte mari asupra lui Moșanu, ca Moșanu să-și dea demisia, și atunci s-au convocat alegeri anticipate, care a dus în 1994 la alegerea Parlamentului Rușenii, Parlamentul Agrarian, care a modificat și Constituția, care a dat curs solicitării de creare unei autonomii găgăuze, care a băgat în Constituție neutralitatea noastră milenară și tradițională și care a făcut multe trădări în fața Rusiei, în intenția lor de a se da bine pe lângă Rusia și în intenția lor de a fi sprijiniți de Rusia să rămână mai mult la guvernare.
0: Da, o să trecem și ajungem și după 1994, dar vreau să rămânem puțin la faptul că plecați în sate. Cu

0: câmpul meu de vedere, un băiat foarte talentat, foarte, foarte talentat. Și erau mulți care s-au inclus. Deci noi nu am mizat doar pe marile personalități care nu erau disponibile întotdeauna. Dar în prima jumătate de an de activitatea Cenaclului nu prea veneau scriitorii, poeții la ședințele Cenaclului, fiindcă lor tot le era frică. Și doar unul, Andrei Varte, a recunoscut odată că vreau să recunosc că și mie mi-a fost frică că mă chema Anatol la ședințele Cenaclului și n-am venit, fiindcă a fost avertizat că dacă vin, nu o să mai am salariu pentru actorii de la Teatru Poetic. Și primul dintre cei mai cunoscuți așa a fost abia toamna 1988 la Estrada Lumina, a venit Ion Hadărcă și a avut discurs, dar așa veneau savanții de la Academie, de la Institutul de Limbă și Literatură Moldovnească, cum se numea atunci, era Vasile Bahnaru, era Constantin Tănase, erau alții care veneau și explicau oamenilor, că nu putea să explice un...
1: Erau mai tineri, că nu aveau...
0: Da. De exemplu, eu țin minte că la institutul în care lucram, directorul meu de... șeful meu de laborator, unde lucram, a fost chemat la partid și l-au trimis să vină la ședințele Cenaclului ca să asculte cu ce mă ocup eu și să ia atitudine față de mine. Și el a venit la ședințele Cenaclului, m-a chemat după asta și a spus, eu am venit ca un pastic critic, dar tu m-ai convins și eu vă susțin pe voi, fiindcă l-a ascultat atunci pe Vasile Bahnaru. Veneau istorici de la Academie, Institutul de Istorie, veneau de la Institutul de Limbă. Erau oameni care nu ocupau funcții mari în stat, dar care cunoșteau adevărul istoric și s-au implicat. Deci am avut sprijinul total al maselor și greșeala guvernării de atunci a fost că atunci când noi ne întâlneam pe Aleea Clasicilor, ei au încercat să ne bage pe noi într-un subsol. Au zis, voi sunteți neformali, neregistrați, trebuie să vă înregistrați, să vă dăm un spațiu undeva, să vă întâlniți acolo. Și am zis, nu, nu merge așa. Noi doar în stradă putem fi eficienți. Și erau unii care insistau, unii spuneau, gata, suntem 40 de oameni, trebuie să trecem la lozinci politici. Și am zis, nu, lozincile politici vor apărea de la sine. Important să trezim conștiința națională a oamenilor. Și atunci erau mulți care deja apăruse Mișcarea Democrată și erau unii pe la Cenaclu care brusc erau infiltrați. Brusc, într-o noapte, au toate ziarele din Moldova au publicat niște scrisori deschise ale lor, articole, chipurile din interior, că ei ăștia, cozele astea de topor care au scris, că ei au descoperit că la Mișcarea Democrată și la Cenaclu Mateevici sunt anticomuniști, antisovietici, fasciști, sunt naționaliști, ăștia vor să alunge rușii aici, ei sunt vânduți, sunt treac, să meargă. Și atunci s-a întâmplat un fenomen la care ei nu s-au gândit niciodată. A aflat lumea despre noi și la următoarea ședință au venit cel puțin 10 ori mai mult, că nu mai încăpeam pe Aleea Clasicilor.

0: După aproape 6 ani petrecuți în politică, ați făcut o schimbare radicală și ați intrat în mediul de afaceri. Între 1996 și până în 2008 ați ocupat funcții de conducere în cadrul grupului financiar industrial Ascom Group, atât la Chișinău, cât și în reprezentanțele din Turkmenistan și Irak. Urmează întrebarea: ce v-a determinat să lăsați politica pentru business și cât de mult v-a schimbat experiența din mediul de afaceri, felul în care ați înțeles economia și administrația unui stat?
1: Pentru oricine este important să simtă momentul când trebuie să se retragă, să plece, să revină după cu altă experiență, cu alte puteri. În 1994 am participat la alegerile parlamentare cu Partidul Reformei, partid care eu l-am împreună cu Andrei Baștovoi și cu Ștefan Gorda. Noi am creat acest partid, am participat la alegeri după 3 luni din momentul constituirii partidului și am luat 2,61% din voturi, ceea ce era un succes pentru noi. Dar după asta am văzut, când au venit agrarienii la putere, am văzut că opoziția este fragmentată și nu mai poate, nu se poate consolida, și că ăștia au luat majoritatea lor în Parlament, a fost constituțional, au luat foarte mult,

0: De ce să mă retrag din fruntea partidului și a fost ales Mihai Ghimpu. Deci Partidul Reformă este Partidul Liberal, așa, care s-a transformat, i-au schimbat denumirea în Partidul Liberal. Și când am revenit în 2008, tot la Partidul Liberal am revenit,
1: acolo,
0: la partidul de la care am plecat. Și m-am angajat la această companie încă din 1994, am lucrat 3 ani în Turkmenistan, 5 ani în Irak, am lucrat aici, în sediul central. Am acumulat o experiență pe care nu aș fi avut unde să o acumulez în alte condiții. 3 ani în Asia Centrală, în Turkmenistan, în domeniul petrolier, și 5 ani în Irak, în condiții de război, din 2003 până în 2008.
1: Iată, și următoarea întrebare e asta, că ați trăit și ați lucrat în Irak, într-o regiune în care conflictele geopolitice făceau parte din realitatea de zi cu zi. Astăzi, când asistăm la escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, care este primul lucru la care vă gândiți? Și din experiența dumneavoastră, ce lecții ar trebui să învețe lumea, dar poate și Republica Moldova din astfel de crize?
0: Pentru experiența mea, poate, și concluziile mele, poate că nu coincid cu experiențele altora, dar omenirea și, în primul rând, Statele Unite, care este superputerea numărul unu în această lume, trebuie să facă, să depună toate eforturile pentru ca un regim criminal ca cel de la Teheran să nu existe și să nu mai apară și în alte țări. Fiindcă noi vorbim din afară, dar nu ne imaginăm ce înseamnă o dictatură. Eu am văzut în Irak, în zona kurdă, a văzut morminți comune de 800 de oameni, 500 de oameni, în care erau majoritatea copii și femei, fiindcă armata lui Saddam Hussein a atacat niște localități și bărbații erau toți în armați, erau la munte, iar ăștia au găsit copii și au omorât pur și simplu copiii, și am văzut filmarea cum îngropau gropi comune, copii erau depuși așa munți de cadavre, și oamenii care spun că americanii trebuia să bage în Irak sunt niște dobitoci proști care nu înțeleg ce înseamnă suferința umană și cum poate un regim criminal, cel de la Bagdad, să folosească arma chimică împotriva propriului popor. Cei care sunt sprijină regimurile criminale, le sprijină din considerente politice, nu umane. Fiindcă ei se gândesc că nici ei nu sunt departe de asta. Și de aceea, ca să nu mai apară așa regimuri cum este cel din Iran, cum este din Coreea de Nord, cum a fost cel din Irak și sunt și în alte țări, e nevoie de un efort la scară mondială pentru ca aceste regimuri să dispară. Da, până acum ei s-au condus de idee, domnule, ăștia acolo în țara lor fac ce vrea, numai să nu iasă în afară. Cum a fost și doborârea regimului Saddam Hussein, când atâta timp cât Saddam Hussein își omora proprii cetățeni, nu erau probleme nici pentru americani, nici pentru alții. Când a început războiul cu Iranul, după asta a ocupat Kuwait-ul și alte acțiuni îndreptate în sprijinirea unor grupări teroriste din alte țări, au zis gata, ăsta iese la alt nivel și trebuie să-l oprim. La fel se întâmplă și cu Iranul. Iranul a atacat Israelul, Iranul are proxy prin diferite țări, în Liban, are în fâșia Gaza, are în Yemen, dar nimeni nu a pus problema, dar sărmanii oamenii din Iran, pe ei cine îi ajută? Cine îi ajută zilnic? Și acum zilnic au loc execuții. Eu sunt nu știu, pot să numesc membru, dar colaborez foarte de aproape cu NRCI, este Congresul Național al Rezistenței din Iran, și anul acesta, în luna iunie, am fost la Congresul de la Paris. În fiecare an particip la 2-3 evenimente la nivel european. Cunosc ce înseamnă rezistența iraniană. Greșeala americanilor a fost că ei nu au sprijinit și nu au ajutat mișcări revoluționare de rezistență din interiorul Iranului. Ei au preferat, mai ales europenii, francezii, haideți să discutăm cu regimul de acolo, obținem niște relații preferențiale în domeniul petrolului, prelucrarea petrolului, alte resurse pe care le are Iranul, dar în rest, dacă mai mor acolo niște oameni, nu-i treaba noastră. Cunosc, sunt piete rușinoase, mai ales în administrația din Franța, când pentru a salva compania Total de la faliment, au făcut o înțelegere cu Ayatollah-ul ca să ei să interzică, să aresteze conducerea Congresului Rezistenței Iraniene și aia să financeze cu 5 miliarde de dolari, să financeze compania Total. Dar s-a disuflat între timp. Sunt multe piete rușinoase a europenilor care se gândesc că drepturile omului trebuie protejate doar în țările care nu au petrol și nu au resurse. Dar acolo unde Iranul, care e o țară foarte bogată, sau Uniunea sau Rusia, haideți să închidem ochii că poate cumva trece asta. Și de ce? Îi sprijin continuu și dacă Statele Unite vor sprijini din interior mișcările care vor lupta ei în locul americanilor, va fi mult mai ușor și mai simplu, fiindcă atunci legitimitatea lor va fi mult mai mare, fiindcă a venit Trump cu fiul șahului, care nici n-a fost de vreo 40 de ani în Iran, care nu este susținut în Iran, nu este respectat, și a zis că ăsta va fi. Dar acum a renunțat la idee, fiindcă oamenii au zis mai bine rămânem cu ăștia decât să vină fiul șahului, fiindcă ei au o ură specială față de șah. Și acum sunt soluții, dar e nevoie de răbdare și s-a ajuns până la ceea că Iranul aproape să aibă armă atomică, când Israelul de mult vorbea că uitați-vă ce fac ăștia.
1: Da, mulțumim foarte mult pentru răspuns. Continuăm, trecem la următoarea întrebare. După 8 ani dedicați mediului de afaceri, ați ales să reveniți din nou în politică. În 2008 ați devenit vicepreședinte al Partidului Liberal, iar un an mai târziu, în urma alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009, ați devenit deputat în Parlament, funcție păstrată și în urma alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. Apare întrebarea, ce v-a determinat să vă întoarceți în politică? A fost o decizie personală sau ați răspuns invitației unor colegi? Și ce ați regăsit în clasa politică la întoarcerea în Parlament?
0: Eu am venit atunci la Mihai Ghimb și am spus că vreau să mă întorc în politică, fiindcă nu e... Așa am fost eu întotdeauna, când am simțit momentul, m-am implicat, n-am așteptat să fiu invitat, să fiu rugat. M-am întors, fiindcă a apărut fenomenul Dorin Chertoacă, atunci am zis că este momentul să ne unim toți forțele și am renunțat la un salariu foarte mare, am renunțat la business, la tot și m-am întors aici. Am mai discutat cu mulți din România care spuneau, dacă te include în Partidul Liberal, aveți șansa la alegeri și cu ajutorul Dorin Chertoacă să intrați în Parlament și există șansa ca Partidul Comuniștilor Voronin să piardă alegerile, să piardă majoritatea în Parlament. Și așa și s-a întâmplat. Ați văzut?
1: Da.
0: 5 aprilie, comuniștii au luat 60 de mandate și la 29 iulie, la recomandarea lui Marc Căciuc, au făcut alegerile într-o joi, că așa i-a ieșit lui numerele și a calculat el cu numerologia lui că e o zi favorabilă, dar n-a fost
1: n-a
0: să fie.
1: N-a fost să fie, așa este. Da. Bun, din septembrie 2009 până în mai 2013 ați fost ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor. Într-o perioadă în care Republica Moldova avea nevoie de investiții masive în infrastructură și de apropiere de standardele europene. Un simplu caz ne arată cum mergeau lucrurile. Vă citez. Un autocar care făcea rute săptămânale Chișinău-Praga și nu a vândut niciodată mai mult de 3 bilete, dar era rentabilă cursa pentru că transporta țigări, nu de 100 de euro, dar de 30-50 de mii de euro. SIS-ul m-a informat să iau măsuri. Eu am emis un ordin de suspendare a cursei Chișinău-Praga, iar luni dimineața aveam pe masă decizia judecătorului care îmi anula ordinul meu de a suspenda cursa. Apare întrebarea, care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați ca ministru? Și cât de greu era să iei decizii împotriva unor interese care aveau rădăcini puternice? Pentru că acest caz arată că cât de complicată era lupta cu schemele ilegale. V-ați simțit susținut de instituțiile statului sau mai degrabă respins?
0: În acea perioadă era un pic altfel decât astăzi. Nu puteai să apelezi la ajutorul presei, fiindcă nici internetul nu era așa dezvoltat, dar una dintre cele mai grele decizii a fost decizia de a liberaliza spațiul aerian și de crearea autorității aeronautice civile. fiindcă deși aveam în programul nostru de un program era făcut pentru relațiile cu Uniunea Europeană și în acest program de acțiuni era crearea, dar premierul de atunci s-a împotrivit, fiindcă ei au vrut să ia decizia asta, să o ia undeva la guvern, să-și pună oamenii în funcție, să controleze.
1: Atunci era Vlad Filat.
0: Era Vlad Filat și a fost o decizie foarte grea. Alte decizii care mi s-a dat greu și din cauza căreia am avut mult de suferit și multe reproșuri a fost modernizarea trenurilor care circulau prin Republica Moldova, fiindcă calea ferată venea săptămânal și îmi cerea să aprob mărirea prețurilor și am circulat de câteva ori, am vrut să văd în ce condiții circulă călătorii noștri și am văzut că geamurile ori nu se închideau, ori nu se deschideau, toaletele erau o catastrofă, nu exista aer condiționat, încălzire, băncile în tren erau din lemn, erau trenurile făcute în anii 70-80 care erau o catastrofă și a zis modernizațiile și după asta o să vă aprob mărirea prețurilor, fiindcă cetățenii noștri trebuie să aibă servicii europene. Și dacă vreți bani europeni pentru asta, trebuie să modernizați. Și s-a luat decizia să le modernizeze. Am căutat mai multe oferte. Prin Ucraina au căutat ei, prin Rusia, prin alte părți și cea mai bună ofertă a fost din România, dar era o problemă că România nu era membru OSJD, adică este o organizație a căilor ferate care autorizează activitatea companiilor în acest domeniu. Dacă un tren este reparat de o companie care este acreditată OSJD, el poate circula pe tot teritoriul acestui OSJD. Dacă nu, nu este acreditat, nu poate circula, nu-l accept. Și fiindcă astea erau cu curse interne, am primit cea mai apropiată ofertă de asta, era de aproape 2,5 ori mai scumpă. Și nimeni nu modernizat atât de profund, că din trenurile vechi a rămas doar sistemul de frânare și șaseul rama. Și s-a modernizat, dar problema a fost că socialiștii imediat, comuniștii mi-au făcut moțiuni de cenzură. De ce nu le-am reparat în Ucraina sau în Rusia? De ce în România? Și de ce anume acolo? Și mi-am făcut dușmani atunci când am fost chemat în Parlament și l-am invitat pe Igor Dodon, care era proaspăt transfug de la comuniști. El a fost cel mai așa și i-am zis, domnul Dodon, vă invit să faceți o călătorie cu trenul ăsta, care are clasa 1, 2, 3, care are aer condiționat, rampă pentru cărucioare, pentru persoanele cu dizabilități, care are toate condițiile unui tren european, vă invit să faceți o călătorie până la Ungheni, zic mai ales că o să încăpesc tot partidul într-un vagon. Și atunci au sărit la mine la bătaie în plenul Parlamentului. Dar chiar au sărit la bătaie. Hai, nu așa.
1: Așa. Da. Dar câte rezistențe a existat în interiorul instituțiilor statului față de schimbările pe care încercați să le faceți?
0: Foarte mari. Să luăm, de exemplu, calea ferată. Trenurile moderne aveau senzori peste tot și puteau să îți arate care e consumul de motorină. Nu mai poți fura motorină, nu mai poți fura piese. De exemplu, o cutie de viteză la un tren din ăsta, care în acte a fost reparată de vreo 3-4 ori și cu cheltuieli foarte mari. Când am trimis-o la expertiză, mi-a spus că asta n-a fost desfăcută niciodată. Deci ei puteau deconta piese în fiecare lună, arătau niște consumuri uriașe, 200 de litri. Trenul ăsta, de exemplu, avea două locomotive, una față și una spate, și fiecare locomotivă consuma pe oră 200 de litri de motorină. Când au venit ăstea noi, ei la fel nu știau că au calculator, că totul e motoare Euro 6 Volvo. Deci ăștia au început, în rapoarte treceau 200 de litri pe oră și atunci i-am sunat pe compania care a făcut așa modernizarea și mi-au adus extrasul din calculator și a zis, uitați-vă, un motor consumă 19 litri pe oră, altul consumă 15 litri și 10 litri, nu știu cât consumă generatorul care produce căldură, curent și asta. Nici 100 de litri, deci ei arătau mult, mult mai mult. Sau am instalat în locomotive senzori. La locomotivele vechi să arate cât cât motorină consumă și cât abuz. Deci era chestia că furau motorină înainte de a o turna. Deci nu turnau. Ei arătau în acte că au pus 400 de litri. Dar de fapt nu era. Și senzorul mi-arăta că nu s-a turnat niciun litru. Dar în acte era 400 de litri. Deci vă dați seama, la cale ferată noi avem 1100 de kilometri de cale ferată, erau 12 sau 13.000 de angajați. Nicăieri în lume nu există o asemenea concentrare de angajați. Ei trebuiau să ocupe cu ceva. Și ăștia, contrabandă cu țigări în România, contrabandă în Ucraina, în Rusia, fur de piese, fur de motorină, pe asta trăiau. Și în momentul când vine cineva, un tren modern, ei acolo nu pot să fure. Păi la prima locomotivă a gripat motorul. A murit motorul. De ce? Și vorbesc cu ăștia, compania din România și mi-a spus, uitați-vă, ei au mers 87.000 de kilometri și n-au schimbat uleiul. Și noi le-am trimis 27 de e-mail-uri ca să schimbi ulei. Ne-am oferit să venim noi gratuit să facem și nu, nici nu ne-au răspuns. Deci au sabotat din interior, fiindcă nu era făcut în CSE, era românesc și se deschide o nouă piață, dar pe ei asta nu interesa. Nu interesa să fie totul transparent. Ea interesa doar să furi de acolo.
1: Da, în politica din Republica Moldova, alianțele s-au schimbat. Uneori chiar în mod neașteptat. Când ați realizat că anumite alianțe nu mai pot continua și care a fost cea mai dificilă alianță din care ați făcut parte?
0: Cea mai dificilă a fost alianța în care PLU a mers cu scrisoare la președintele Timofte, în care solicita ca Vlad Plahotniuc să fie numit, desemnat prim-ministru. Eu eram ministru al apărării și m-a invitat la el Mihai Ghimbu. M-a chemat, chiar era președinte partid, și a venit și a spus, uite, a fost noaptea asta la mine Plahotniuc și el mi-a zis că ambasadele de aici au sugerat să preia el guvernarea ca să demonstreze că poate, nu știu ce, și uite, ca să fie Plahotniuc prim-ministru. Și eu i-am spus, Mihai, eu nici nu pot semna că nu eram deputat, dar dacă voi să-l sprijiniți și o să-l votați pe Plahotniuc, eu îmi dau demisia din funcția de ministru al apărării, fiindcă eu nu vreau ca să fiu ministru în guvernul Plahotniuc. Și i-am spus lui chestia asta, el a înțeles, înțeles foarte bine și am sunat-o și pe nevastă mea la București și am spus, cred că de grabă vin acasă, dacă ăștia aleg premier pe Plahotniuc, eu nu vreau să continui cu el. A fost dificil atunci când eram în Parlament și oamenii au luat cu asalt Parlamentul, atunci când a fost bătut Mihai Ghimbu, nu merita așa ceva. Deși nu am o relație bună cu Mihai Ghimbu, dar eu îi recunosc meritele și spun când a avut dreptate sau nu a avut dreptate. Au fost perioade dificile, dar atunci trebuia să asigurăm parcursul european și cu prețul unor multe concesii, fiindcă nu puteam lăsa comuniștii sau socialiștii la guvernare, că s-ar fi oprit total acest parcurs. Și noi, fiind minoritari în acea alianță, întotdeauna alianțele sunt un compromis. Și a trebuit să facem acest compromis, dar eu mi-am făcut datorie la funcția mea, că nu degeaba cât am fost ministru al apărării, am avut două moțiuni în Parlament, una pentru colaborare cu NATO și alta pentru colaborare cu Ucraina. Deci,
1: da, iată.
0: Înseamnă că am fost eficient și n-am primit ordine niciodată. Dacă vă amintiți, când eram ministru apărării, am făcut împreună cu Poroșenco, am ajuns la o înțelegere să creăm coridorul verde pentru retragerea armatei ruse din Transnistria și pentru a retrage depozitul de la Cobasna. Și Poroșenco a făcut anunțul ăsta. L-am convins, după două săptămâni mi-a dat răspunsul că da, creăm sub egida, sub controlul, sub garanțiile ONU și OSCE. Și rușii, desigur, chiar au refuzat. Iar socialiștii de aici nu puteau să ierte colaborarea cu Ucraina, fiindcă ei au fost întotdeauna cu rușii.
1: Așa. Da, iată că ajungem, da, la întrebarea cu funcția în Ministerul Apărării. În iulie 2015 ați fost numit în funcția de ministru al apărării al Republicii Moldova în guvernul Streleț. În urma alegerilor prezidențiale din 2016, în care a învins liderul PSRM Igor Dodon, președintele nou ales a declarat că unul din punctele principale va fi demiterea ministrului apărării Anatol Șalaru, ceea ce s-a și întâmplat. Apare întrebarea, ce ați găsit în interiorul sistemului și ce interese ați deranjat în afara de NATO și de...
0: eu întotdeauna am, eu am transformat, de fapt, Ministerul Apărării în al doilea Minister de Externe, fiindcă am avut o activitate foarte intensă în domeniul extern. Am vorbit la summitul NATO, pentru prima dată un ministru de la noi a vorbit la un summit NATO, am cerut retragerea armatei ruse, i-am deranjat anume pentru activitatea mea îndreptată spre retragerea armatei ruse, rezolvarea conflictului transnistrian și colaborarea cu NATO. Asta i-a durut foarte mult. Am fost la nenumărate vizite în străinătate și peste tot am solicitat ajutorul, dar și am primit foarte multe vizite. Comandantul forțelor NATO și aliate din Europa a venit, Breglov, au venit alții străini, delegații din Marea Britanică, Britania a venit de la colegii militare, oameni care cu funcții mari în diferite state și învață în Marea Britanie și au exprimat dorința de a veni la Chișinău, fiindcă m-am făcut auzit, m-am făcut văzut și am avut doar vreo 5 invitații de la Șoigu să merg la Moscova și am refuzat, fiindcă știam că vor să mă atrag într-o capcană.
1: Așa.
0: Am fost foarte activ, asta este. Pro-NATO i-a deranjat foarte mult. Relațiile cu România, interoperabilitatea, am început procedura de creare a batalioanelor mixte moldoromâne, care nu s-a finalizat după asta, fiindcă Dodon a blocat tot ce se putea deblocat și cozile de topor care mai erau în Ministerul Apărării, dar nu din cei care își exercită serviciul militar, dintre militari, ci civili care au venit, unul ca viceministru, altul ca nu știu ce, care s-au gândit că poate rămân ei în locul meu și pleacă. Și atitudinea mea, comportamentul meu față de Dodon, întotdeauna l-am condamnat, am sprijinit-o pe Maia Sandu și s-au cumulat atunci faptul că nu l-am sprijinit pe Mihai Ghimpu în campanie electorală, dar am sprijinit-o pe Maia Sandu, fiindcă înțelegeam perfect că ei vor ca eu să mă bag în campanie electorală, să iau voturi la Maia Sandu, să nu treacă în turul 2 și atunci și vreau și să le spun la cei care zic că eu am fost cumva apropiat de Plahotniuc. Dacă eram apropiat de Plahotniuc, nu mă dimitea Dodon atunci în 2016,
1: în
0: decembrie.
1: Iată chiar și întrebarea. Pe 17 decembrie 2016 v-ați dat demisia din funcția de prim vicepreședinte al Partidului Liberal, iar pe 7 februarie 2017 ați anunțat intenția de a forma o nouă formațiune politică, Partidul Unității Naționale. La acel moment au apărut acuzații, speculații, potrivit cărora acest proiect ar fi fost susținut de Vladimir Plahotniuc. Care este adevărul și a fost Partidul Unității Naționale un proiect politic construit independent sau a existat vreun sprijin din partea unor oameni?
0: Din partea unor oameni, da. A existat sprijin din partea președintelui Traian Băsescu, fiindcă pe 4 ianuarie 2017 m-a invitat la București, la Senat, și am discutat cu el despre crearea unui proiect politic în Republica Moldova, la care el urma să fie președinte de partid, iar eu președinte executiv, a doua persoană. El a zis că e timpul să ne implicăm, să facem un proiect politic comun, să fie exemplu și pentru toți ceilalți și, drept urmare, el s-a implicat. Dar că Dodon i-a retras cetățenia și nu l-am putut alege președinte de partid, el a fost ales președinte de onoare și vă dați seama cum pot să discreditezi o mișcare politică, un partid. Trebuie să-l legi de ceva care este foarte controversat și compromis. Și atunci ăștia care spun că am fost un proiect al lui Plahotniuc, nu înțeleg că eu eram de fapt un proiect comun cu președintele Traian Băsescu. Și dacă era proiectul lui Plahotniuc, nu îi retrăgea cetățenia lui Traian Băsescu. Dar a avut o groază de procese la care mergeam cu președintele Băsescu, până la urmă a pierdut și în instanță, fiindcă mesajul pe care l-am primit de acolo a zis să vă luați rămas bun. Nici Băsescu, nici pe voi o să facem tot posibilul ca să vă distrugem. Și asta au făcut pe parcurs. Dar noi atunci nu am renunțat și apogeul a fost în 2018, când au fost alegerile, sau 2019, alegerile parlamentare.
1: 19, când
0: 2019, când noi ne-am aveam 6% în sondaje și am luat decizia istorică, după părerea mea, pentru noi, nu pentru alții, de a nu participa la alegeri și de a sprijini platforma dată. Mai Sandu și PASU și partidul
1: Andrei
0: Năstase. Și unii au zis că ați greșit, că aveați șansă să intrați și zic ok, dacă nu ne ajungeau 10 voturi și voturile noastre se redistribuiau la toți ceilalți. Acum, noi nu facem politică pentru noi. Dacă faci politică pentru buzunar sau pentru carieră, atunci mai bine du-te la păscut oile. Noi am făcut politică pentru Republica Moldova, pentru interesul nostru național. Și am zis nu ne băgăm și sprijinim. Și am lucrat pentru ei în campanie electorală.
1: Da, bine, mulțumim mult. Partidul Liberal a spus că a acționat împotriva formațiunii. Dumneavoastră a spus că partidul trebuia reformat. Cine a rupt, de fapt, Partidul Liberal? Și privind în urmă, ați avut dreptate?
0: Da, am avut dreptate, fiindcă înainte de a fi dat afară din partid și de a fi retras sprijinul politic, am fost vizitat de secretarul ALDE de la Bruxelles, cred că a venit. Era responsabil de ALDE pe Europa de Est și Sud. Din Sofia a venit și a avut o discuție lungă cu mine și mi-a spus cu păreri de rău, Mihai Ghimpu este compromis, nu mai poate. Dorin Chirtoacă la fel a fost compromis de Mihai Ghimpu și de toate scenariile de atunci cu dosare, cu nu știu ce, și a zis, dumneavoastră, noi vă rugăm să preluați conducerea partidului. Și am zis, eu nu pot să preiau conducerea partidului, voi încerca să discut cu toți membrii de partid, să vedem ce face. Și atunci eu am vorbit pe față cu toți care am putut să vorbesc și ei, unii s-au dus și i-au spus lui Mihai Ghimpu și mi-a zis Mihai Ghimpu, m-a acuzat că eu vreau să iau partidul. Și atunci s-a făcut o ședință a Consiliului Politic în care știau că vor să mă dea afară. Mă rog, eu am depus cereri de plecare și am spus lui Mihai Ghimpu, uite care e chestia. Ca să nu mă acuz pe mine că vreau să-ți iau partidul, uite, eu promit față de toți că îmi dau demisiile din partid, din toate funcțiile, îți dai și tu demisiile din toate funcțiile și facem alegeri. Și eu promit că nu voi participa la alegeri și nu voi pretinde la nicio funcție. Dar important este ca să supraviețuiască Partidul Liberal. Și i-am depus cererea pe masă că eu îmi dau demisia și că eu nu mai am niciun fel de pretenții față de vreo funcție. Și am plecat din sală și Mihai Ghimpu a pus la vot să nu fie acceptată cererea mea, demisia mea, dar a pus la vot să fiu dat afară. Deci, el fiind jurist nu înțelege că cererea nu poate fi respinsă sau nu. Este o decizie unilaterală de a-mi da demisia din partid. Și după asta lumea a înțeles că nu mai are ce să caute la Partidul Liberal. De acolo s-a început declinul lui Mihai Ghimpu.
1: Așa.
0: De fapt, s-a început atunci când a decis să participe la alegerile prezidențiale și a luat 1,8%.
1: Da. Sunteți unul dintre politicienii care au susținut constant apropierea de România și Uniunea Europeană. Câți ani importanți a pierdut Republica Moldova în apropierea de UE și cine poartă responsabilitatea?
0: Toți. Eu nu pot să pun responsabilitatea doar pe umerii politicienilor, fiindcă politicienii sunt expresia, aleși. Sunt aleși. Deci, în mod egal, poartă răspundere și alegătorii și acei mari pro-europeni care în 94 au votat pentru Partidul Democrat Agrar și cei care au votat pentru Voronin și cei care au votat pentru Lucinski și cei care au votat pentru Partidul Democrat, pentru socialiști. Toți aceștia au votat pentru un fel de a sta cu fundul în două luntre și a fi o duce bine și cu rușii și cu Uniunea Europeană. Toți suntem de vin în acest caz. Unii dintre noi, eu am făcut mulți pași îndreptați spre apropiere, dar unii cu care m-a admonestat și care mi-a cerut să o las mai moale cu NATO a fost Mihai Ghimpu, care după vizita mea în România la briefingul de presă cu ministrul apărării din România, am spus că Moldova trebuie să adere la NATO. Și el mi-a zis să o las mai moale cu NATO. În rest, ceilalți ori n-au avut curajul, ori îi spuneau lui Mihai Ghimpu toate obiecțiile și pretențiile lor. De aceea, dacă ne uităm cu 20-25 de ani în urmă, 3-4% din populația Republicii Moldova era pentru unirea cu România. Toți au crezut că noi suntem un proiect de succes, că noi vom suge la două oi, la două vaci, că suntem buricul pământului, că toți ne sunt datori, toți trebuie să ne dea, să ne ajute. Până la urmă s-a demonstrat că nu este așa și a fost nevoie să vină un partid care are anumite principii, care a făcut multe greșeli, cum este PASO-ul, ca să reîntoarcă cumva direcția către Uniunea Europeană. Și mulți politicieni de la noi nu se bucurau din crederea Uniunii Europene, ci aderarea la Uniunea Europeană putea să fie pe timpul lui Plahotniuc. Deci Plahotniuc a speculat cu chestia asta, a vrut ajutoare de la Uniunea Europeană, dar în același timp să rămână în afara controlului Uniunii Europene.
1: Așa. Acum 2 săptămâni, Dan Dungaciu a declarat că România nu ar mai trebui să acorde finanțare nerambursabilă Republicii Moldova. Într-o reacție dumneavoastră, considerați că președinta Maia Sandu ar trebui să-i retragă cetățenia lui Dungaciu, prim vicepreședintele AUR. Amintim că Dungaciu a obținut în iulie 2010 cetățenia Republicii Moldova acordată de președintele Mihai Ghimpu. Ulterior, Dan Dungaciu a fost și numit și consilier al lui Ghimpu. Dar apare întrebarea: ce presupun declarațiile lui Dungaciu? Sunt doar o opinie politică sau afectează relația dintre cele două state?
0: Dacă noi ne uităm doar în contextul acestei declarații, sunt niște prostii pe care le debitează Dungaciu din când în când și care n-au nicio relevanță. Da, e părerea lui, treaba lui, dar noi trebuie să ne uităm în alt context, într-un context geopolitic, fiindcă Dungaciu nu este persoană fizică, el este prim vicepreședintele unui partid care e primul în sondaj în România și care promovează politica Rusiei.
1: Așa.
0: Și astăzi Rusia ce vrea? Rusia vrea să-și instaureze un guvern marionetă la Chișinău. Acest guvern marionetă este menit să stopeze parcursul european al Republicii Moldova, să consolideze prezența militară a Rusiei aici și Republica Moldova să fie transformată într-o amenințare pentru flancul estic NATO și al Uniunii Europene și pentru Ucraina. Și de ce? Cum vor să fac chestia asta? Ei pot doar într-un singur mod. Mod militar nu mai pot, dar jos conservele lor de aici sunt disumflate, sunt ruginite, cum este Dodon, mai sunt alții care chipurile se cred mari politicieni, merg din când în când la baba de la Itulie, le mai umflă ouăle și vin și spun gata, noi suntem buric pământului. Dar nu este așa. Rusia a înțeles că nu are alternativ și atunci cum să ajungă la guvernare în Republica Moldova? Prin București, prin partide de acolo și prin discreditarea guvernării. Prin crearea unor disensiuni între populația românească din Basarabia și cea din România. De exemplu, narațiunile lor. Moldovenii ne urăsc. Moldovenii au votat în număr de 1.200.000 pentru Nicușor Dan. Deși este o minciună. Din cauza moldovenilor, copiii noștri se culcă seara flămânzi și se trezesc flămânzi. Noi luăm de la gura bătrânilor și le dăm la moldoveni, dar ei ne sunt nerecunoscători. Deci, pentru asta trebuie să discrediteze guvernarea și în rândul celor de aici, vedeți că este un tip Costiuc Căciula de Cârlan, care crește în sondaje, fiindcă el este politica lui identică cu cea a AUR-ului. El promovează ceea ce promovează AUR acolo și crește în sondaje, fiindcă încearcă să trezească nemulțumirea cetățenilor față de guvern. Și cum? Acum cu gazul, da? Păi n-am crescut prețul gazului din cauza că vrea Moldova, din cauza că e piața internațională a crescut prețul. Așa. Și crește corespunzător aici, că sunt anumite cheltuieli exagerate, da, pentru asta să se lămurească instanțele. Dar și Dan Dungaciu, în contextul acestei politici pe care o duce Rusia aici, acestui război hibrid pe care îl duce la noi, el face anumite declarații menite să crească ura între aceste două maluri ale Prutului, să discrediteze politicienii de aici, să dea apă la moară propagandei rusești, fiindcă el atunci când a declarat chestia asta, toată propaganda rusă a preluat narativele lui și să dea apă la moară unor politicieni proruși din Europa, din Parlamentul European, care imediat spun, vedeți, românii nu mai vor să finanțeze Moldova. Vedeți, vor să o destitui pe Maia Sandu, vor să o suspende din funcții. Cine? Sunt foarte puțini, n-au nicio șansă, dar creează evenimente. De aceea, Dan Dungaciu, în acest context, este o conservă rusească care promovează ideile Mariei Zaharova. și n-au, chiar dacă facem abstracții de anumite chestii, dacă cineva de pe alt planet ar veni aici la noi și îi da toate activitățile AUR din ultimii 3 ani, doar declarații lor îl spune, păi ăsta e Partidul Rusesc.
1: Așa. Domnule Șalau, iată că regia îmi spune gata, am ajuns la final. Să știți că mai mult de jumătate de întrebări au rămas aici. Îmi pare foarte rău că timpul trece.
0: Am avertizat.
1: Am foarte, foarte multe întrebări, dar pe scurt, foarte pe scurt, ce decizie politică ați luat astăzi diferit?
0: Ce decizie? Nu cred că aș schimba
1: Decizia.
0: Okay. Eu întotdeauna mi-am asumat deciziile pe care le-am făcut și doar o singură frază. Când am fost numit ministru la transporturi, m-a înconjurat presa în casa, în Parlament și a zis, domnul Șalaru, sunteți învinuit că nu sunteți din domeniu. Și eu zic că eu încă nici nu știu unde e ministerul, dar dumneavoastră deja mă învinuiți, dar vreau să vă spun o chestie. Titanicul a fost construit de profesioniști, iar arca lui Noe a fost construită de un amator. Important este ce vrei tu să faci în viața asta, nu ce cunoștințe ai.
1: Foarte frumos. Cred că astfel încheiem emisiunea, dar încă foarte pe scurt, nu vă gândiți în viitor să înființați un nou partid?
0: Nu mă gândesc, dar eu sunt în serviciu poporului nostru, a românilor de pe ambele maluri ale Prutului și voi sprijini acea mișcare politică care îmi asigură mie parcursul european al Republicii Moldova.
1: Domnule Anatol Șalaru, mulțumim din suflet pentru participare. Să știți că mai veniți pentru că au rămas păcat de întrebări, că au rămas foarte și foarte multe. Doamnelor, domnilor, ne întâlnim sâmbătă viitoare tot aici la radio și televiziunea Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață.

0: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: De dimineață salut iar oraș.
2: Aici,
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Aici.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
0: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nou ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte și în poezia de demonă.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,